Snart är nyheterna från Radio Bohuslän. Misstänkt pestdödsfall ledde till munskydd och karantän i Ryssland. Brasiliens valdrama ser ut att fortsätta efter nattens rösträkning. Sam Altman markerade en tydlig skiljelinje i AI-striden. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 5 oktober med Linn Hall. Presidentvalet i Brasilien går mot en andra och avgörande omgång. Enligt O Globo gjorde opinionsinstitutet Datafolia prognosen när omkring 2/3 av rösterna hade räknats. Högerutmanaren Flavio Bolsonaro hade då 49,5% mot 42,2% för sittande vänsterpresidenten Lula da Silva. Datafolia bedömde att ingen kandidat får över 50% som krävs för seger i första omgången. Den avgörande omgången hålls om 3 veckor. The Guardian rapporterade att Turkiet och Australien får kritik för att de ska vara värdar för det kommande COP-klimatmötet samtidigt som de har ett gemensamt kolavtal. Aktivistnätverket 350 uppgav enligt tidningen att Australien har försett Turkiet med kol som släppte ut 75 miljoner ton koldioxid sedan Parisavtalet skrevs under 2015. COP31 inleds i turkiska Antalya den 9 november. Kiev Independent uppger med hänvisning till ryska myndighetskällor och medier att en fabrik och flera sjukhus i Ryssland införde munskydd och karantän efter ett misstänkt pestdödsfall. Daria Shipilova arbetade på ett pestforskningsinstitut i Irkutsk. Hon ska ha dött i lungpest i fredags efter att en vecka tidigare har råkat krossa en behållare med pestbakterier. OpenAI:s verkställande direktör Sam Altman sa i en intervju med Politico att världen får acceptera att en del dåliga saker sker eftersom han anser att AI-utvecklingens fördelar är större än nackdelarna. Han sa att synsättet skiljer OpenAI från konkurrenten Anthropic. Altman ansåg också att AI ska vara tillgängligt för allmänheten eftersom han tror att människor gör betydligt mer gott än ont med tekniken. Omni rapporterar att Portugal vände och vann hemma mot Norge i Nations League på söndagskvällen. Christopher Ajer gav Norge ledningen i slutet av första halvlek, men Goncalo Ramos kvitterade några minuter senare. João Cancelo gjorde sedan Portugals avgörande mål med bara minuter kvar. Efter 4 spelade matcher ligger Norge sist i gruppen, där även Danmark och Wales ingår. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 4.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Ett misstänkt pestdödsfall har lett till karantän på ryska sjukhus. Brasiliens presidentval väntas avgöras först i en andra valomgång. Sam Altman försvarade bred AI-tillgång trots riskerna han såg. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi! Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14.
1: Hej, det var Petra på Körns reklam. Vi gör allt inom tryck och reklam. Vi hjälper dig med allt ifrån brodyr till gravyr. Och behöver du hjälp med bilstripning och skyltar så fixar vi självklart det. Vi printar på allt ifrån pennor till golfbollar. Vi gör det mesta du kan tänka dig och lite till. Besök vår butik på Svanviks industriområde på Körn eller körnsreklam.se.
2: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.
3: City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
4: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Ska du serva din bil eller din husbil? Då är det HJO Allservice i Lysekil som gäller. Vi samarbetar med Autoexperten, vilket garanterar en trygg och säker hantering av din bil. Vi kan AC, batteri, motor, däck, bromsar, hjullager. Ja, det mesta som ditt fordon behöver hjälp med. Behöver du en ersättningsbil? Inga problem. Vi löser det. Om du är osäker, gå in på Autoexperten för att se våra kundomdömen. Då ser du om du kan lita på oss. Boka tid gör på telefon 070 485 03 47 eller mail hajoallservice@gmail.com.
1: Hajo Allservice, vi hjälper din bil att gå många mil.
2: Hej, det här är Robert på Elektrocenter, Bosch Car Service i Stenungsund. Lyssna på det här.
3: Tillsammans har vi inom Bosch Car Service 3678 års erfarenhet av bilservice i Sverige. Vi har ju dessutom utvecklat mer än hälften av tekniken i din bil. Så vem tror du är bäst på att serva den?
2: Just det. Välkommen in till Elektrocenter i Stenungsund.
4: Bosch Car Service for everything your car needs.
5: 9to5, second hand och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5 eller rättare sagt 9to5. Välkomna till 9to5 second hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9to5.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 5 oktober med Linn Hall. Brasiliens presidentval väntas gå till en andra och avgörande omgång enligt Oglobo, som hänvisar till opinionsinstitutet Datafolia. När omkring 2/3 av rösterna var räknade hade högerutmanaren Flavio Bolsonaro 49,5% och sittande vänsterpresidenten Lula da Silva 42,2%. Datafolia bedömde att ingen kandidat skulle nå över 50%, vilket krävs för seger i första omgången. Den avgörande omgången hålls om 3 veckor. Turkiet och Australien får kritik för att de står värd för det kommande COP-klimatmötet samtidigt som de har ett gemensamt kolavtal, rapporterar The Guardian. Enligt aktivistnätverket 350 har Australien försett Turkiet med kol som släppt ut 75 miljoner ton koldioxid sedan Parisavtalet 2015. COP31 inleds i turkiska Antalya den 9 november. En fabrik och flera sjukhus i Ryssland har infört munskydd och karantän efter ett misstänkt pestdödsfall, uppger Kiev Independent med hänvisning till ryska myndighetskällor och medier. Daria Shipilova arbetade på ett pestforskningsinstitut i Irkutsk. Hon ska ha dött i lungpest i fredags efter att en vecka tidigare har råkat krossa en behållare med pestbakterier. OpenAI:s verkställande direktör Sam Altman sa i en intervju med Politico att världen får acceptera att vissa dåliga saker händer eftersom fördelarna med AI-utvecklingen är större än nackdelarna. Han sa också att AI bör vara tillgängligt för den breda allmänheten. Enligt Altman kommer människor att göra betydligt fler bra än dåliga saker med teknologin. Portugal vände och vann hemma mot Norge i Nations League i fotboll under söndagskvällen, enligt Omni. Christopher Ayer gav Norge ledningen i slutet av första halvlek, men Goncalo Ramos kvitterade kort därefter. Joao Cancelo gjorde sedan det avgörande målet med bara minuter kvar. Norge ligger nu sist i gruppen efter 4 spelade matcher. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning 5:00.

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Köns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: hamna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Hallå där. Hur gick det med taket?
2: Jo då, det gick bra. Vi gjorde som du sa och ringde Uddevalla tak- och fasadtvätt. De tvättade och målade taket så det ser ut som nytt. Och det blir 5 gånger så billigt. Nu behöver vi inte bry oss om taket de närmaste 10 åren.
1: Grattis!
3: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt. Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
4: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
5: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
6: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
7: Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
8: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
9: Välkommen till Varuhus djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
10: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Ett misstänkt pestdödsfall har lett till karantän på flera platser. Brasiliens presidentval ser ut att kräva en avgörande andra omgång. Sam Altman försvarade öppen AI-tillgång trots riskerna med tekniken. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Viva Las Vegas.
1: Lungskön musik till nattblocket på. Radio Bohuslän.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Välkommen in till Rudins Marin i Hunnebo och gör din båtaffär med båtar från HR, Utten, Janå och Ryds eller ribbåtar från Grand. Vi har också vattenskotrar från Yamaha, utombordare från Mercury och Yamaha och kärror från Bränderup. Vi servar, reparerar och vinterförvarar också båtar och motorer. Läs mer på rudinsmarinhunnebo.se eller på telefon 0523 50 330. Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
2: Låt mig gissa. Du är med i en förening eller driver ett företag och du har en hemsida som inte uppdaterats på jättelänge. Eller du kanske rent utav inte har en hemsida. Det behöver inte vara dyrt att uppdatera eller skapa en hemsida. Kimsoft Media i Kungshamn hjälper dig med allt som rör hemsidor. Vi erbjuder ett av Sveriges absolut bästa priser på webbdesign och vi gör det lätt för dig att uppdatera texter och ladda upp bilder. Ring oss på Kimsoft Media idag på 0523 700 50 eller besök kimsoft.se.
3: Trött på att swipa bland bilar? Det är dags att träffa den rätta. Hos Newcar hittar du allt från pålitliga vardagsbilar och rymliga familjesuvar till premiumbilar som får dig att pirra lite extra. Och din gamla bil, den hjälper Newcar dig att sälja. Kom och provkör på Stampgatan 8, Tresta Center. Eller hitta din nästa bil på newcar.se. Newcar, kärlek vid första provkörningen.
4: Mazda CX-80 är här. Laddhybriden med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
5: Upplev livet i Västerhavet och kom närmare hundratals fascinerande arter. Nu är vårt nyrenoverade tunnelakvarium klart. Kliv rakt in under ytan och möt havet på nära håll i en helt ny magisk upplevelse. Här väntar fiskar, färger och liv från Västerhavet. För barn, vuxna och alla som vill komma havet riktigt nära, året runt. Planera ditt besök redan nu på havetshus.se.
6: Vi är tillbaka efter reklamen.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslänna den 5 oktober med Linn Hall. Presidentvalet i Brasilien går mot en andra och avgörande omgång enligt en prognos från opinionsinstitutet Datafolha som Moglobo redovisade strax efter midnatt. Med runt 2/3 av rösterna räknade hade högerutmanaren Flavio Bolsonaro 49,5%. Den sittande vänsterpresidenten Lula da Silva hade 42,2%. Ingen kandidat väntas nå över 50%. Den avgörande omgången hålls om 3 veckor. Turkiet och Australien får kritik för att de står värdar för det kommande klimatmötet COP31, samtidigt som länderna har ett gemensamt kolavtal, rapporterar The Guardian. Enligt aktivistnätverket 350 har Australien försett Turkiet med kol som släppt ut 75 miljoner ton koldioxid sedan Parisavtalet skrevs under 2015. COP31 inleds i turkiska Antalya den 9 november. En fabrik och flera sjukhus har infört munskydd och karantän efter ett misstänkt pestdödsfall i Ryssland, uppger ryska myndighetskällor och medier enligt Kyiv Independent. Daria Shipilova arbetade på ett pestforskningsinstitut i Irkutsk. Hon ska ha dött i lungpest i fredags efter att ha råkat krossa en behållare med pestbakterier en vecka tidigare. OpenAI:s verkställande direktör Sam Altman sa i en intervju med Politico att världen får acceptera att vissa dåliga saker händer eftersom fördelarna med AI-utvecklingen är större än nackdelarna. Han sa också att AI bör vara tillgängligt för den breda allmänheten. Enligt Altman skiljer sig OpenAI:s hållning där från ärkerivalen Anthropic. Omni rapporterar att Portugal vände och vann hemma mot Norge i Nations League under söndagskvällen. Christopher Ayer gav Norge ledningen i slutet av den första halvleken, men Gonzalo Ramos kvitterade kort därefter. João Cancelo gjorde sedan Portugals avgörande mål med bara minuter kvar. Norge ligger sist i gruppen efter 4 spelade matcher. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Detta var min sista nyhetssändning för i natt. Tack för i natt och god morgon. Håll dig uppdaterad. Nästa nyhetssändning kommer klockan 6 med Nils Kulle. Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the rhythm.

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Du vet väl att nya Yamaha Center i Göteborg har öppnat. Nu hittar du oss på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Hos oss hittar du motorcyklar, fyrhjulingar och vattenskotrar plus tillbehör och reservdelar. Och behöver du service? Det fixar vi också. Kom in och upptäck nya Yamaha Center i Göteborg. Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Yamaha Center Göteborg. Vi ses i butiken.
3: Your heart.
4: Hallå där, hur är läget?
5: Ja, vi ska ju på semester i år och taket behöver repareras. Så det blir så dyrt så det kanske inte blir så.
4: Nej då, det behöver inte alls bli. Ring Uddevalla tak- och fasadtvätt. Ja. Det gjorde vi. De tvättade och målade taket för 5 år sedan. Och det ser fortfarande ut som nytt. Och det blev 5 gånger billigare. Då har ni ju råd med semester också.
5: Jaha.
6: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
7: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
8: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT-Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT-Connect, det självklara valet. Kontakta IT-Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
1: Rotan, vad är det?
2: Jo, Rotans varuhus som mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49

Där står jag i min dörr och jag som lever.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Bolsonaro får flest röster, går till ny omgång. Australien och Turkiet får kritik för COP-värdskap. Och den stora låsningen inom det rödgröna blocket består. Strax nyheterna från Radio Bohuslänan.

9-5, secondhand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 secondhand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9-5.

0: Hej, det här är Robert på Elektrocenter, Bosch Car Service i Stenungsund. Lyssna på det här.
1: Tillsammans har vi inom Bosch Car Service 3678 års erfarenhet av bilservice i Sverige. Vi har ju dessutom utvecklat mer än hälften av tekniken i din bil. Så vem tror du är bäst på att serva den?
0: Just det. Välkommen in till Elektrocenter i Stenungsund.
2: Bosch Car Service for everything your car needs.
3: Ska du serva din bil eller din husbil? Då är det HJO Allservice i Lysekil som gäller. Vi samarbetar med Autoexperten, vilket garanterar en trygg och säker hantering av din bil. Vi kan AC, batteri, motor, däck, bromsar, hjullager. Ja, det mesta som ditt fordon behöver hjälp med. Behöver du en ersättningsbil? Inga problem. Vi löser det. Om du är osäker, gå in på Autoexperten för att se våra kundomdömen. Då ser du om du kan lita på oss. Boka tid gör på telefon 070 485 03 47 eller mail hajoallservice@gmail.com.
4: Hajo Allservice, vi hjälper din bil att gå många mil.
5: Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi! Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14.

Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.

0: Vill du ha hjälp med tryck och reklam? Ska du självklart kontakta tjejerna på Tjörns reklam. Din kompletta reklambyrå. Vi gör det mesta du kan tänka dig och lite till. Följ oss på Facebook. Ring tjejerna på 0304 66 19 12 0304 661 912.
1: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: här är nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 5 oktober med Nils Kulle. Ingen av kandidaterna fick mer än 50% av rösterna i det brasilianska presidentvalet, vilket betyder att valet kommer att avgöras i en andra omgång senare den här månaden. Då kommer de två populäraste kandidaterna i söndagens val, Flavio Bolsonaro och Lula da Silva, mötas, uppger Reuters. Turkiet och Australien får kritik för att de står värd för det kommande COP-klimatmötet, samtidigt som de har ett gemensamt kolavtal. Enligt aktivistnätverket 350 har Australien försett Turkiet med kol som släppt ut 75 miljoner ton koldioxid sedan Parisavtalet skrevs under 2015. COP31 inleds i turkiska Antalya den 9 november. Innan dess ska Australiens premiärminister Anthony Albanese stå värd för ett förberedande möte på Fiji och Tuvalu för att understryka önationernas klimatkamp, skriver The Guardian. Portugal vände och vann på hemmaplan mot Norge i Nations League under söndagskvällen. Christopher Ayer gav bortalaget ledningen i slutet av den första halvleken efter ett drömskott, men Gonzalo Ramos kvitterade bara minuter senare. João Cancelo gjorde sedan det avgörande ledningsmålet med bara minuter kvar av matchen. Norge ligger nu sist i sin grupp som utöver Portugal innehåller Danmark och Wales med 4 spelade matcher, skriver Aftonbladet. Stockholms nya tunnelbanelinje må bli dyrare än beräknat, men staden är likväl bra på att bygga billigt internationellt sett. Notan för nya tunnelbanan har stigit till närmare 100 miljarder kronor, motsvarande 3,3 miljarder per kilometer tunnelbana. Jämförelsevis kostade det 5 miljarder kronor per kilometer att förlänga Northern Line i London, skriver Dagens Nyheter. Den stora låsningen inom det rödgröna blocket består. Då är det fortfarande tvärlåst. Svendastodetas inrikespolitiske kommentator Henrik Torehammar tror att Centerpartiet hämtat inspiration till mötesinbjudan från Finland. Där börjar regeringsbildningen med att det största partiet skickar ut frågor till de övriga, skriver Sveriges Television. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 5 oktober, med Nils Kulle.
1: Missa inte 60-talskväll, tisdagar mellan 20 och 23.

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund och platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
3: Hallå där, hur är läget?
4: Ja, vi ska ju på semester i år och taket behöver repareras. Så det blir så dyrt så det kanske inte blir så.
3: Nej då, det behöver inte alls bli. Ring Uddevalla tak- och fasadtvätt. Ja. Det gjorde vi. De tvättade och målade taket för 5 år sedan. Och det ser fortfarande ut som nytt. Och det blev 5 gånger billigare. Då har ni ju råd med semester också.
4: Jaha.
2: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
5: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Hej! Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
2: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
3: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's
4: more like 80 than 18. When I'm cleaning windows. Vitality Club. Din hälsoresa börjar här. Hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
5: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 5 oktober med Nils Kulle. Ingen av kandidaterna fick mer än 50% av rösterna i det brasilianska presidentvalet, vilket betyder att valet kommer att avgöra sin andra omgång senare den här månaden. Då kommer de två populäraste kandidaterna i söndagens val, Flavio Bolsonaro och Lula da Silva, mötas, uppger Reuters. Turkiet och Australien får kritik för att de står värd för det kommande COP-klimatmötet samtidigt som de har ett gemensamt kolavtal. Enligt aktivistnätverket 350 har Australien försett Turkiet med kol som släppt ut 75 miljoner ton koldioxid sedan Parisavtalet skrevs under 2015. COP31 inleds i turkiska Antalya den 9 november. Innan dess ska Australiens premiärminister Anthony Albanese stå värd för ett förberedande möte på Fiji och Tuvalu för att understryka önationernas klimatkamp, skriver The Guardian. Portugal vände och vann på hemmaplan mot Norge i Nations League under söndagskvällen. Christopher Ayer gav bortalaget ledningen i slutet av den första halvleken efter ett drömskott, men Goncalo Ramos kvitterade bara minuter senare. João Cancelo gjorde sedan det avgörande ledningsmålet med bara minuter kvar av matchen. Norge ligger nu sist i sin grupp, som utöver Portugal innehåller Danmark och Wales med 4 spelade matcher, skriver Aftonbladet. Stockholms nya tunnelbanelinjer må bli dyrare än beräknat, men staden är likväl bra på att bygga billigt internationellt sett. Notan för nya tunnelbanan har stigit till närmare 100 miljarder kronor, motsvarande 3,3 miljarder per kilometer tunnelbana. Jämförelsevis kostade det 5 miljarder kronor per kilometer att förlänga Northern Line i London, skriver Dagens Nyheter. Den stora låsningen inom det rödgröna blocket består. Då är det fortfarande tvärlåst. SvD-dels inrikespolitiske kommentator Henrik Torehammar tror att Centerpartiet hämtat inspiration till mötesinbjudan från Finland. Där börjar regeringsbildningen med att det största partiet skickar ut frågor till de övriga, skriver Sveriges Television. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 5 oktober med Nils Kulle.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Matpriserna ligger still, men orosmånen hopar sig. Nobelveckan är här och senare idag ska den första pristagaren tillkännages. Och Bolsonaro får flest röster, går till ny omgång. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
2: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
3: Trött på att swipa bland bilar? Det är dags att träffa den rätta. Hos Newcar hittar du allt från pålitliga vardagsbilar och rymliga familjesubbar till premiumbilar som får dig att pirra lite extra. Och din gamla bil, den hjälper Newcar dig att sälja. Kom och provkör på Stampgatan 8, Tresta Center. Eller hitta din nästa bil på newcar.se. Newcar, kärlek vid första provkörningen.
4: Upplev livet i Västerhavet och kom närmare hundratals fascinerande arter. Nu är vårt nyrenoverade tunnelakvarium klart. Kliv rakt in under ytan och möt havet på nära håll i en helt ny magisk upplevelse. Här väntar fiskar, färger och liv från Västerhavet. För barn, vuxna och alla som vill komma havet riktigt nära, året runt. Planera ditt besök redan nu på havetshus.se.

0: Välkommen in till Rudins Marin i Hunnebo och gör din båtaffär med båtar från HR, Utten, Janå och Ryds eller ribbåtar från Grand. Vi har också vattenskotrar från Yamaha, utombordare från Mercury och Yamaha och kärror från Bränderup. Vi servar, reparerar och vinterförvarar också båtar och motorer. Läs mer på rodinsmarinhunnebo.se eller på telefon 0523 50 330.
1: Låt mig gissa. Du är med i en förening eller driver ett företag och du har en hemsida som inte uppdaterats på jättelänge. Eller du kanske rent utav inte har en hemsida. Det behöver inte vara dyrt att uppdatera eller skapa en hemsida. Kimsoft Media i Kungshamn hjälper dig med allt som rör hemsidor. Vi erbjuder ett av Sveriges absolut bästa priser på webbdesign och vi gör det lätt för dig att uppdatera texter och ladda upp bilder. Ring oss på Kimsoft Media idag på 0523 700 50 eller besök kimsoft.se.

0: Det här är morgonnyheterna från Radio Bohuslän måndag den 5 oktober med Nils Kulle och Valborg Dahl. Nobelveckan är här och senare idag ska den första pristagaren tillkännages. Idag är det priset i fysiologi eller medicin som står i fokus och spekulationerna om vem som ska få det pågår för fullt, uppger TT.
1: Matpriserna ligger still, men orosmolnen hopar sig. Matpriserna har legat stilla sedan april då matmomsen halverades, visar Matpriskollens nya septembersiffror. Dyrare råvaror och energi pressade producenter och väderfenomenet El Niño väntas driva upp livsmedelspriserna, uppger TT.
0: Ingen av kandidaterna fick mer än 50% av rösterna i det brasilianska presidentvalet, vilket betyder att valet kommer att avgöras i en andra omgång senare den här månaden. Då kommer de två populäraste kandidaterna i söndagens val, Flavio Bolsonaro och Lula da Silva, mötas, uppger Reuters.
1: Turkiet och Australien får kritik för att de står värd för det kommande COP-klimatmötet samtidigt som de har ett gemensamt kolavtal. Enligt aktivistnätverket 350 har Australien försett Turkiet med kol som släppte ut 75 miljoner ton koldioxid sedan Parisavtalet skrevs under 2015. COP31 inleds i turkiska Antalya den 9 november. Innan dess ska Australiens premiärminister Anthony Albanese stå värd för ett förberedande möte på Fiji och Tuvalu för att understryka önationernas klimatkamp, skriver The Guardian.
0: Portugal vände och vann på hemmaplan mot Norge i Nations League under söndagskvällen. Christopher Ayer gav bortalaget ledningen i slutet av den första halvleken efter ett drömskott, men Gonzalo Ramos kvitterade bara minuter senare. João Cancelo gjorde sedan det avgörande ledningsmålet med bara minuter kvar av matchen. Norge ligger nu sist i sin grupp, som utöver Portugal innehåller Danmark och Wales med 4 spelade matcher, skriver Aftonbladet.
1: Stockholms nya tunnelbanelinjer må bli dyrare än beräknat, men staden är likväl bra på att bygga billigt internationellt sett. Notan för nya tunnelbanan har stigit till närmare 100 miljarder kronor, motsvarande 3,3 miljarder per kilometer tunnelbana. Jämförelsevis kostade det 5 miljarder kronor per kilometer att förlänga Northern Line i London, skriver Dagens Nyheter.
0: Den stora låsningen inom det rödgröna blocket består. Då är det fortfarande tvärlåst. Svenda Destekstrodes inrikespolitiske kommentator Henrik Torehammar tror att Centerpartiet hämtat inspiration till mötesinbjudan från Finland. Där börjar regeringsbildningen med att det största partiet skickar ut frågor till de övriga, skriver Sveriges Television. Det här var morgonnyheterna från Radio Bohuslän måndag den 5 oktober med Nils Kulle och Valborg Dahl.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän, din hamn i musikhavet.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
4: Rotan, vad är det?
5: Jo, Rotans varuhus som mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 räksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
6: Du vet väl att nya Yamaha Center i Göteborg har öppnat. Nu hittar du oss på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Hos oss hittar du motorcyklar, fyrhjulingar och vattenskotrar plus tillbehör och reservdelar. Och behöver du service? Det fixar vi också. Kom in och upptäck nya Yamaha Center i Göteborg. Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Yamaha Center Göteborg. Vi ses i butiken.
7: Hallå där, hur gick det med taket?
8: Jo då, det gick bra. Vi gjorde som du sa och ringde Uddevalla tak- och fasadtvätt. De tvättade och målade taket så det ser ut som nytt. Och det blir 5 gånger så billigt. Nu behöver vi inte bry oss om taket de närmaste 10 åren.
7: Grattis!
3: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
9: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
10: Vi är tillbaka efter reklamen.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 5 oktober med Nils Kulle. Nobelveckan inleds och senare idag tillkännages årets pristagare i fysiologi eller medicin. Enligt TT har forskarna bakom GLP-1-baserade diabetes- och viktminskningsläkemedel som Ozempic, Wegovy och Mounjaro till favoriterna. Bland namnen som nämns finns Daniel Drucker, Jens Juhl-Holst, Svetlana Moisov och Jeffrey Friedman. Det spekuleras också om forskare bakom avancerad bildteknik och CAR-T-cellsterapi mot cancer. Fyra personer har dödats i en amerikansk attack mot en båt som USA påstår användes för att frakta droger. Det amerikanska militärkommandot Southcom skrev på X att attacken skedde på söndagen och att det fanns bekräftade underrättelseuppgifter om narkotikatransport. Enligt uppgifterna dog alla fyra ombord. Mer än 230 personer har nu dödats av USA under liknande omständigheter utan att attackerna har föregåtts av juridisk process. Coop sänker priserna på över 600 varor i samtliga stora Coop-butiker från och med idag, rapporterar TT. Den genomsnittliga sänkningen är 6,9%. Coop Sveriges verkställande direktör Anders Torell sa till TT att det handlar om en ny prisstrategi där kedjan vill förändra bilden av att Coop är dyrare än konkurrenterna. Han hänvisade till offentliga prisundersökningar där Coop inte alltid vinner. Matpriserna har legat stilla sedan april då matmomsen halverades, visar matpriskollens nya septembersiffror. Jämförelsesajten ser samtidigt tecken på att priserna kan vara på väg upp. Dyrare råvaror och energi, pressade producenter och väderfenomenet El Niño väntas driva upp livsmedelspriserna. Matpriskollens verkställande direktör Ulf Masur uppgav i ett pressmeddelande att andelen varor som fick högre ordinariepris fördubblades i september, från var tionde till var femte vara. Den svenska ishockeystjärnan Leo Carlsson gjorde 3 assist för Anaheim Ducks mot Florida Panthers i natt vid hemmapremiären, skriver Expressen. Med 46 sekunder kvar av förlängningen passade Carlsson till Mikael Granlund som gjorde det avgörande målet. Carlsson har nu gjort 5 poäng, 1 mål och 4 assist på sina 2 första spelade matcher. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Nils Kulle. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med morgonnyheterna upplaga 2 klockan 8 tillsammans med Valborg Dahl. Då får du mer om de viktigaste händelserna i Sverige och omvärlden.

0: snart i morgonnyheterna upplaga 2 från Radio Bohuslän. Fyra personer dog i ännu en amerikansk attack mot en misstänkt båt.
1: Coop sänker priserna på hundratals varor i sina stormarknader.
0: Flera uppmärksammade läkemedelsforskare nämns inför dagens Nobelbesked.
1: Det och mer hör du strax i morgonnyheterna upplaga 2 från Radio Bohuslän.
0: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Här är det inte kö på bolaget.

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar. City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
1: To five, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5 eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9-5.

0: i kran, grus, lastväxlar eller anläggningstransporter, då ska ni självklart ringa Jonssons Åkeri på Tjörn. Vi är ett välskött familjeföretag i tredje generationen. Besök vår hemsida på jonssonsakeri.nu och du, Jonsson stavas med H, eller ring 0703 38 68 17. Välkommen!
1: Ska du serva din bil eller din husbil? Då är det H&O Allservice i Lysekil som gäller. Vi samarbetar med Autoexperten, vilket garanterar en trygg och säker hantering av din bil. Vi kan AC, batteri, motor, däck, bromsar, hjullager. Ja, det mesta som ditt fordon behöver hjälp med. Behöver du en ersättningsbil? Inga problem. Vi löser det. Om du är osäker, gå in på Autoexperten för att se våra kundomdömen. Då ser du om du kan lita på oss. Boka tid gör på telefon 070 485 03 47 eller mail hajoallservice@gmail.com.
2: Hajo Allservice, vi hjälper din bil att gå många mil.
3: Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi. Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14.

0: Hej, det här är Robert på Elektrocenter. Bosch Car Service i Stenungsund. Lyssna på det här.
1: Tillsammans har vi inom Bosch Car Service 3678 års erfarenhet av bilservice i Sverige. Vi har ju dessutom utvecklat mer än hälften av tekniken i din bil. Så vem tror du är bäst på att serva den?
0: Just det. Välkommen in till Elektrocenter i Stenungsund.
2: Bosch Car Service for everything your car needs.
3: Vi är tillbaka efter reklamen.

0: Här är morgonnyheterna, upplaga 2, från Radio Bohuslän den 5 oktober med Nils Kulle.
1: Och Valborg Dahl.
0: Nobelveckan inleds med att årets pristagare i fysiologi eller medicin ska tillkännages senare idag. Enligt TT nämns forskarna bakom GLP-1-baserade diabetes- och viktminskningsläkemedel som Ozempic, Wegovy och Mounjaro bland favoriterna. Även forskare bakom avancerad bildteknik för vävnader och CAR-T-cellsterapi mot cancer nämns i spekulationen.
1: 4 personer har dödats i en amerikansk attack mot en båt som USA påstår användes för att frakta droger. Det amerikanska militärkommandot Southcom skrev på X att söndagens attack gjordes efter bekräftade underrättelseuppgifter om narkotikatransporter. Enligt Southcom attackerades båten i ett luftangrepp och de 4 personerna ombord dog.
0: SCBs boprisindikator för oktober visar att fler hushåll tror på stigande bostadspriser. I bankens enkät räknar 53% med högre priser det kommande året, vilket är 2 procentenheter fler än förra månaden. Andelen som tror på fallande priser ligger kvar på 10%. SCBs privatekonom Americo Fernandez pekar på stark tillväxt, god köpkraft och lättade bolåneregler.
1: Coop sänker priserna på över 600 varor i samtliga stormarknader från och med idag, enligt TT. I de så kallade stora Coop-butikerna sänks priserna med i snitt 6,9%. Coop Sveriges verkställande direktör Anders Torell sa till TT att det handlar om en ny prisstrategi och att kedjan vill förändra bilden av att Coop är dyrare.
0: Matpriskollens septembersiffror visar att matpriserna har legat stilla sedan april, då matmomsen halverades. Jämförelsesajten pekar samtidigt på att dyrare råvaror och energi, pressade producenter och väderfenomenet El Niño väntas driva upp livsmedelspriserna. Matpriskollens verkställande direktör Ulf Massur sa i ett pressmeddelande att andelen varor med höjt ordinariepris fördubblades i september.
1: Den svenska ishockeyspelaren Leo Carlsson gjorde 3 assist för Anaheim Ducks mot Florida Panthers i hemmapremiären i natt, rapporterar Expressen. Med 46 sekunder kvar av förlängningen passade Carlsson till Mikael Granlund som gjorde det avgörande målet. Leo Carlsson har gjort 5 poäng, 1 mål och 4 assist på 2 matcher.
0: I ett pressmeddelande framgår att serien Jag for ner till bror får en andra säsong. Fortsättningen ska heta Vi for upp med mor, som Karin Smirnoffs bok om Jana Kippo. Amanda Jansson, Rasmus Johansson och Jakob Örman återvänder i rollerna som Jana, bror och John. Det här var morgonnyheterna upplaga 2 från Radio Bohuslän med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl. Detta var min sista nyhetssändning för morgonen. Tack för mig och god morgon.
0: Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 8:30.
2: Radio Bohuslän.
3: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vi har funnits i 27 år.

0: snart nyheterna från Radio Bohuslän. Talmannen Andreas Norlén kommer antagligen att ge tillbaka sonderingsuppdraget till Magdalena Andersson från Socialdemokraterna. Börsen väntas stiga trots ränteoro. Balder får sänkt betyg. Och Edmonton vann ny poängfest mot Vancouver i natt. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
3: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
4: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
5: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
6: Hallå där, hur är läget?
7: Ja, vi ska ju på semester i år och taket behöver repareras. Så det blir så dyrt så det kanske inte blir så.
6: Nej då, det behöver inte alls bli. Ring Uddevalla tak- och fasadtvätt. Ja. Det gjorde vi. De tvättade och målade taket för 5 år sedan. Och det ser fortfarande ut som nytt. Och det blev 5 gånger billigare. Då har ni ju råd med semester också.
7: Jaha.
8: Läs mer på www.uddevallatakochfasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
9: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgnings-Niklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

är nyheterna från Radio Bohuslänen den 5 oktober med Nils Kulle. SBABs mäklarbarometer inför fjärde kvartalet visar att fler än varannan mäklare tror på stigande bostadspriser fram till nyår. 53% räknar med uppgång och 6% med sjunkande priser. SBABs privat- och boendeekonom Linda Hasselvik sa i ett pressmeddelande att hushållens privatekonomi har stärkts och att bolånereglerna har lättats. Och lyfte samtidigt fram osäkerheter som läget i Mellanöstern, stigande räntor och ett större utbud. SCBs boprisindikator för oktober visar att fler tror på stigande bostadspriser. I bankens enkät räknar 53% med högre priser det kommande året, 2 procentenheter fler än förra månaden. Andelen som tror på fallande priser ligger kvar på 10%. SCBs privatekonom Americo Fernandez sa i ett pressmeddelande att stark tillväxt, god köpkraft och lättade bolåneregler för tillfället väger tyngre än oron för högre räntor. Enligt TT sänker matkedjan Coop priserna på över 600 varor i samtliga stormarknader från och med idag. I stora Coop-butikerna sänks priserna med i snitt 6,9%. Coop Sveriges verkställande direktör Anders Torell beskrev det som en ny prisstrategi där kedjan vill förändra bilden av att Coop är dyrare. Han sa till TT att den positionen inte är långsiktigt hållbar. Expressen rapporterar att den svenske ishockeyspelaren Leo Carlsson gjorde 3 assist för Anaheim Ducks mot Florida Panthers i natt vid hemmapremiären. Med 46 sekunder kvar av förlängningen spelade Carlsson fram Mikael Granlund till det avgörande målet. Efter 2 spelade matcher har Leo Carlsson gjort totalt 5 poäng, 1 mål och 4 assist. Om ni uppger att det blir ytterligare en säsong av Jag får ner till bror, serien som bygger på Karin Smirnoffs romansvit om Jana Kippo. Fortsättningen ska heta Vi for upp med mor efter boken med samma namn. Skådespelarna Amanda Jansson, Rasmus Johansson och Jakob Örman återkommer som Jana, Bror och John i uppföljaren. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Nils Kulle. Detta var min sista nyhetssändning för morgonen. Tack för mig och god morgon. Håll dig uppdaterad. Nästa nyhetssändning kommer klockan 9 med Molle Sund.

snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Polisen hittade inga sprängämnen efter larmet vid den brittiska flygbasen. En majoritet av mäklarna räknade med dyrare bostäder före nyår. Börshumöret dämpades efter rallyt som följde de svaga jobbsiffrorna. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: swipa bland bilar. Det är dags att träffa den rätta. Hos Newcar hittar du allt från pålitliga vardagsbilar och rymliga familjesubbar till premiumbilar som får dig att pirra lite extra. Och din gamla bil, den hjälper Newcar dig att sälja. Kom och provkör på Stampgatan 8, Tresta Center. Eller hitta din nästa bil på newcar.se. Newcar, kärlek vid första provkörningen.
1: Mazda CX-80 är här. Laddhybrider med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
2: Välkommen in till Rudins Marin i Hunnebo och gör din båtaffär med båtar från HR, Utten, Chanå och Ryds eller ribbåtar från Grand. Vi har också vattenskotrar från Yamaha, utombordare från Mercury och Yamaha och kärror från Bränderup. Vi servar, reparerar och vinterförvarar också båtar och motorer. Läs mer på rodinsmarinhunnebo.se eller på telefon 0523 50 330.
3: Upplev livet i Västerhavet och kom närmare hundratals fascinerande arter. Nu är vårt nyrenoverade tunnelakvarium klart. Kliv rakt in under ytan och möt havet på nära håll i en helt ny magisk upplevelse. Här väntar fiskar, färger och liv från Västerhavet. För barn, vuxna och alla som vill komma havet riktigt nära, året runt. Planera ditt besök redan nu på havetshus.se.
4: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
5: Låt mig gissa. Du är med i en förening eller driver ett företag och du har en hemsida som inte uppdaterats på jättelänge. Eller du kanske rent utav inte har en hemsida. Det behöver inte vara dyrt att uppdatera eller skapa en hemsida. Kimsoft Media i Kungshamn hjälper dig med allt som rör hemsidor. Vi erbjuder ett av Sveriges absolut bästa priser på webbdesign och vi gör det lätt för dig att uppdatera texter och ladda upp bilder. Ring oss på Kimsoft Media idag på 0523 700 50 eller besök kimsoft.se.
2: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.

0: här är nyheterna från Radio Bohuslän den 5 oktober med Molle Sund. New York Times uppger att brittiska utredare prövade två teorier efter gripandena utanför flygbasen RAF Fairford på engelska landsbygden förra helgen. Tre vita skåpbilar ska ha varit på väg mot basen när en av de misstänkta männen slog larm. Männen greps misstänkta för terrorplaner, men polisen hittade inga sprängämnen och männen släpptes senare mot borgen. Bloomberg skriver att det globala börsrallyt efter fredagens oväntat svaga amerikanska jobbsiffror såg ut att tappa fart inför veckans handel. Marknadshumöret tyngdes av oro för Europas politiska läge och statsfinanser efter att den svaga amerikanska arbetsmarknadsstatistiken först hade lyft förväntningarna på marknaden. I SBABs mäklarbarometer inför fjärde kvartalet räknade 53% av mäklarna med stigande bopriser fram till nyår. 6% trodde att priserna sjunker. SBABs privat- och boendeekonom Linda Hasselvik pekade på stärkt privatekonomi och lättade bolåneregler, men också på osäkerheter som läget i Mellanöstern, stigande räntor och ett större utbud. Enligt uppgifter till Aftonbladet ska artisterna E-Type, Nanny Grönvall, Dotter och Eva Jumatate vara klara för Melodifestivalen 27. Martin E-Type Eriksson deltog senast i tävlingen 28. Nanny Grönvall tävlade senast 20 med bidraget Carpool Karaoke. Omni skriver att det blir ytterligare en säsong av serien Jag får ner till bror, som bygger på Karin Smirnoffs romansvit om Jana Kippo. Den nya säsongen ska heta Vi får upp med mor, precis som boken. Amanda Jansson, Rasmus Johansson och Jakob Örman spelar åter rollerna som Jana, bror och John. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Molle Sund. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 10.
1: Radio Bohuslän.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän med den bästa musiken från 70-talet fram till

Hej, det är Hellevi Strand. Visste du att måndag till fredag mellan 10 och 16 kommer jag att berätta om vårt underbara Bohuslän? En del historier har du förmodligen redan hört, men en del kan vara nytt för dig som lyssnare. Alltså, måndag till fredag handlar det om Bohuslän. Tiden kommer vara efter halvslagsreklamen. Vi hörs!

Vi spelar all musik som du behöver. Radio Bohuslän.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara. BMW Motorradcenter i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte, köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorradcenter i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
1: Hallå där, hur gick det med taket?
2: Jo då, det gick bra. Vi gjorde som du sa och ringde Uddevalla tak- och fasadtvätt. De tvättade och målade taket så det ser ut som nytt. Och det blir 5 gånger så billigt. Nu behöver vi inte bry oss om taket de närmaste 10 åren.
1: Grattis!
0: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
2: Vi är tillbaka.

0: Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Regissören Greta Gerwigs kommande filmatisering av Narnia-böckerna kritiseras. Polisen hittade dock inga sprängämnen i bilarna och det finns enligt uppgifterna inga konkreta tecken på att männen befann sig i slutskedet av en attack. Och Strömsunds kommun ska se över alla kostnader som tillkommit i samband med att Strömsundsbron skadades förra veckan. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vi kommer att utveckla vårt redaktionära utbud under det här året och nästa. Mer information får du på vår

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang. Ett ställe att återvända till.

0: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar. City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
1: Nine to five, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 9-5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Ska du serva din bil eller din husbil? Då är det HJO Allservice i Lysekil som gäller. Vi samarbetar med Autoexperten, vilket garanterar en trygg och säker hantering av din bil. Vi kan AC, batteri, motor, däck, bromsar, hjullager. Ja, det mesta som ditt fordon behöver hjälp med. Behöver du en ersättningsbil? Inga problem. Vi löser det. Om du är osäker, gå in på Autoexperten för att se våra kundomdömen. Då ser du om du kan lita på oss. Boka tid gör på telefon 070 485 03 47 eller mail hajoallservice@gmail.com.
4: Hajo Allservice, vi hjälper din bil att gå många mil.
5: Hej, det här är Robert på Elektrocenter, Bosch Car Service i Stenungsund. Lyssna på det här.
6: Tillsammans har vi inom Bosch Car Service 3678 års erfarenhet av bilservice i Sverige. Vi har ju dessutom utvecklat mer än hälften av tekniken i din bil. Så vem tror du är bäst på att serva den?
5: Just det. Välkommen in till Elektrocenter i Stenungsund.
7: Bosch Car Service for everything your car needs.
8: Hej, det var Petra på Körns reklam. Vi gör allt inom tryck och reklam. Vi hjälper dig med allt ifrån brodyr till gravyr. Och behöver du hjälp med bilstripning och skyltar så fixar vi självklart det. Vi printar på allt ifrån pennor till golfbollar. Vi gör det mesta du kan tänka dig och lite till. Besök vår butik på Svanviks.

Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi! Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14.

0: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 5 oktober, med Molle Sund. Strömsunds kommun ska se över alla kostnader som tillkommit i samband med att Strömsundsbron skadades förra veckan. Bron skadades i samband med att en 100 ton tung lastbil körde över bron, vilket fick den att röra sig i sidled, skriver Sveriges Television. Regissören Greta Gerwigs kommande filmatisering av Narnia-böckerna kritiseras. Orsaken är att hyllade skådespelaren Meryl Streep ger röst åt lejonet Aslan. I böckerna framställs Aslan som en hane. Figuren kännetecknas av den ståtliga manen och betraktas som en litterär gestaltning av Jesus. Det är ännu okänt om Aslan kommer att framställas som en lejonhona, men för konservativa kristna är det kontroversiellt att framställa Jesus som något annat än en man, skriver Direkt. Polisen hittade dock inga sprängämnen i bilarna och det finns enligt uppgifterna inga konkreta tecken på att männen befann sig i slutskedet av en attack, skriver New York Times. Männen släpptes senare mot borgen, något som är ovanligt vid terrormisstankar. Brentoljan backar någon procent till 101,50 dollar per fat i spåren av Saudiarabiens prissänkning till asiatiska kunder. I Asien håller börserna i fastlandskina helgstängt. Tokyobörsen lyfte över 2% och även börserna i Seoul och Singapore handlades upp, uppger Bloomberg. Artisterna E-Type, Nanne Grönvall, Dotter och Eva Jumatate är alla klara för Mello 2027 enligt uppgifter till Aftonbladet. Senast 61-årige Martin E-Type Eriksson deltog i tävlingen var 2008. Allt tyder på att han är klar, men det är också långt till presskonferensen så saker kan hända på vägen. Nanne Grönvall deltog senast när bidraget Carpool Karaoke 2020, skriver Aftonbladet. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 5 oktober, med Molle Sund.
1: Radio Bohuslän.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vi gillar när det blåser. Mm.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
3: Hallå där, hur är läget?
4: Ja, vi ska ju på semester i år och taket behöver repareras. Så det blir så dyrt så det kanske inte blir så.
3: Nej då, det behöver inte alls bli. Ring Uddevalla tak- och fasadtvätt. Ja. Det gjorde vi. De tvättade och målade taket för 5 år sedan. Och det ser fortfarande ut som nytt. Och det blev 5 gånger billigare. Då har ni ju råd med semester också.
4: Jaha.
5: Läs mer på www.uddevallatakochfasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
6: Kenneth! Nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
7: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
8: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
9: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
10: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på Dalfjord.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Helle Wistrand.
3: Visste du att namnet MS Gustavsberg den andra förknippas främst med det klassiska passagerarfartyget i Uddevalla? Men det har funnits två historiskt betydande fartyg med detta namn. MS Gustavsberg den andra, Uddevalla, byggd 1898. Detta är det mest kända fartyget som fortfarande är i drift idag. Det levererades 1898 från Göteborgs mekaniska verkstad till Gustavsbergs Ångslups AB i Uddevalla. Namnet ändrades tidigt till enbart Gustavsberg, men vid 100-årsjubileet 1998 återtogs namnet Gustavsberg den andra. Ursprungligen ett ångfartyg, men motoriserades senare med bland annat en stridsvagnsmotor från andra världskriget. Idag drivs hon av en modern Volvo Penta diesel. Hon ägs av Uddevalla Skärgårdsbåtar AB och trafikerar fortfarande de bohuslänska vattnen, särskilt på den anrika traden mellan Uddevalla och badorten Gustavsberg.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vi är alltid nära dig.

snart i nyheterna från Radio Bohuslän. En familj höll kvar mannen tills polisen kom till bostaden. Miljoner danska personnummer och adresser fanns med i läckan. Ett uppmärksammat vräkningsfall föregick beskedet om spansk nyval. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Välkommen in till Rudins Marin i Hunnebo och gör din båtaffär med båtar från HR, Utten, Janå och Ryds eller ribbåtar från Grand. Vi har också vattenskotrar från Yamaha, utombordare från Mercury och Yamaha och kärror från Bränderup. Vi servar, reparerar och vinterförvarar också båtar och motorer. Läs mer på rodinsmarinhunnebo.se eller på telefon 0523 50 330.
1: Mazda CX-80 är här. Laddhybriden med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: Upplev livet i Västerhavet och kom närmare hundratals fascinerande arter. Nu är vårt nyrenoverade tunnelakvarium klart. Kliv rakt in under ytan och möt havet på nära håll i en helt ny magisk upplevelse. Här väntar fiskar, färger och liv från Västerhavet. För barn, vuxna och alla som vill komma havet riktigt nära, året runt. Planera ditt besök redan nu på havetshus.se.
1: Låt mig gissa. Du är med i en förening eller driver ett företag och du har en hemsida som inte uppdaterats på jättelänge. Eller du kanske rent utav inte har en hemsida. Det behöver inte vara dyrt att uppdatera eller skapa en hemsida. Kimsoft Media i Kungshamn hjälper dig med allt som rör hemsidor. Vi erbjuder ett av Sveriges absolut bästa priser på webbdesign och vi gör det lätt för dig att uppdatera texter och ladda upp bilder. Ring oss på Kimsoft Media idag på 0523 700 50 eller besök kimsoft.se.
2: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hem sida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.
3: Trött på att swipa bland bilar? Det är dags att träffa den rätta. Hos Newcar hittar du allt från pålitliga vardagsbilar och rymliga familjesubbar till premiumbilar som får dig att pirra lite extra. Och din gamla bil, den hjälper Newcar dig att sälja. Kom och provkör på Stampgatan 8, Tresta Center. Eller hitta din nästa bil på newcar.se. Newcar, kärlek vid första provkörningen.
4: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.

0: är nyheterna från Radio Bohuslän den 5 oktober med Molle Sund. En man i 40-årsåldern har häktats efter att ha brutit sig in genom ett fönster till ett sovrum där en 6-årig flicka låg i sin säng. Åklagaren Agneta Ros meddelade i ett pressmeddelande att familjen fick bort mannen från flickan och höll kvar honom tills polisen kom. Mannen är på sannolika skäl misstänkt för sexuellt övergrepp mot barn, grovt hemfridsbrott och försök till människorov. Han nekar till brott. Enligt Omni har obehöriga skaffat sig tillgång till namn, adresser och personnummer för 8,8 miljoner personer i det danska folkbokföringsregistret. Läckan skedde genom att ett företags lagliga tillgång till registret utnyttjades. Danmark har drygt 6 miljoner invånare, men uppgifterna omfattar även döda personer och danskar som har flyttat utomlands. Departementet för forskning, utbildning och digitalisering meddelade att ingen med hemlig identitet eller adress berörs. Den tidigare engelske prinsen Andrew Mountbatten-Windsor ifrågasätter den lagliga grunden för en husrannsakan i samband med att han greps i början av året, rapporterar The Telegraph. Han har lämnat in en formell begäran om att en domare ska granska polisens agerande. Andrew, som är kung Charles bror, greps efter misstankar om att han hade läckt myndighetsinformation till den nu döde Jeffrey Epstein. Den berörda polisavdelningen bekräftar att en rättslig process om husrannsakan pågår. Spaniens premiärminister Pedro Sánchez har utlyst nyval till den 29 november, uppger Omni efter hans tv-sända tal. Beskedet kom sedan regeringen inte hade fått igenom förslag som skulle hantera landets bostadskris. Paketet lades fram efter att en 87-årig kvinna hade vräkts, ett fall som fått stor uppmärksamhet. Sánchez sa att han behövde förnyat förtroende för att genomföra reformer och medgav att han inte hade infriat sina vallöften. Qualcomm och Huawei har tecknat ett flerårigt patentavtal inom bland annat 5G, AI och nätverk, skriver Bloomberg. Amerikanska Qualcomm licensierar patent bakom Huaweis nya chipteknik Logic Folding. Bloomberg beskriver avtalet som ett erkännande av den kinesiska teknikjättens framsteg och som ett sätt att minska gapet till ledande chiptillverkare. Avtalet ger också bolagen tillgång till delar av varandras patentportföljer. Värdet är inte offentliggjort. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Molle Sund. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med lunchnyheterna klockan 12 tillsammans med Myra Simpson. Då får du mer om de viktigaste händelserna i Sverige och omvärlden.
1: Radio Bohuslän. Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vi har levererat radio sedan 1999.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
4: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
5: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
6: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
7: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
8: Du vet väl att nya Yamaha Center i Göteborg har öppnat. Nu hittar du oss på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Hos oss hittar du motorcyklar, fyrhjulingar och vattenskotrar plus tillbehör och reservdelar. Och behöver du service? Det fixar vi också. Kom in och upptäck nya Yamaha Center i Göteborg. Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Yamaha Center Göteborg. Vi ses i butiken. Revs your heart.
9: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.

0: Hallå där, hur gick det med taket?
1: Jo då, det gick bra. Vi gjorde som du sa och ringde Uddevalla tak- och fasadtvätt. De tvättade och målade taket så det ser ut som nytt. Och det blir 5 gånger så billigt. Nu behöver vi inte bry oss om taket de närmaste 10 åren.
0: Grattis!
2: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
4: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
5: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
6: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
7: Visste du att vid vägarbeten, väg 723, mellan Kollekär och Hellebäck, som passerar Sybräcka, har man hittat spår av bosättningar från förhistorisk tid? Under 1900-talet var landskapet kring Sybräcka betydligt mer skoglöst än idag, vilket gav en milsvid utsikt över havet. Historiskt sett anlände resande till Sybräcka via båt till bryggor vid Sötången, en väg som idag är mindre vanlig. Området kring Sybräcka är känt bland lokala biodlare för sin rika flora som ger en karaktäristisk ljunghonung värt att notera. Sybräcka har under 2020-talet blivit ett nav för småskalig entreprenad och hantverk på Tjörn.
6: Visste du att vi har fler radiostationer att välja på? www.radiobohuslan.se

0: snart nyheterna från Radio Bohus län. Anders Thornberg, tidigare rikspolischef och Säpochef, väljer att lämna sitt nuvarande uppdrag som landshövding i Halland i förtid. Nära 9 miljoner danskars uppgifter har läckt. Och Qualcomm och Huawei tecknar ett flerårigt patentavtal inom bland annat 5G, AI och nätverk. Strax nyheterna från Radio Bohus län.
1: Du lyssnar på Radio Bohus län. Vi gillar när det blåser.

0: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar. City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
1: Nine to Five, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 9 to 5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Ska du serva din bil eller din husbil? Då är det HJO Allservice i Lysekil som gäller. Vi samarbetar med Autoexperten, vilket garanterar en trygg och säker hantering av din bil. Vi kan AC, batteri, motor, däck, bromsar, hjullager. Ja, det mesta som ditt fordon behöver hjälp med. Behöver du en ersättningsbil? Inga problem. Vi löser det. Om du är osäker, gå in på Autoexperten för att se våra kundomdömen. Då ser du om du kan lita på oss. Boka tid gör på telefon 070 485 03 47 eller mail hajoallservice@gmail.com.
4: Hajo Allservice, vi hjälper din bil att gå många mil.
5: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi! Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14.

0: Hej, det var Petra på Körns reklam. Vi gör allt inom tryck och reklam. Vi hjälper dig med allt ifrån brodyr till gravyr. Och behöver du hjälp med bilstripning och skyltar så fixar vi självklart det. Vi printar på allt ifrån pennor till golfbollar. Vi gör det mesta du kan tänka dig och lite till. Besök vår butik på Svanviks industriområde på Körn eller körnsreklam.se.
1: Hej, det här är Robert på Elektrocenter, Bosch Car Service i Stenungsund. Lyssna på det här.
2: Tillsammans har vi inom Bosch Car Service 3678 års erfarenhet av bilservice i Sverige. Vi har ju dessutom utvecklat mer än hälften av tekniken i din bil. Så vem tror du är bäst på att serva den?
1: Just det. Välkommen in till Elektrocenter i Stenungsund.
3: Bosch Car Service for every

0: här är förmiddagens nyhetssammandrag måndag den 5 oktober med Mira Simpson
1: och Molle Sund.
0: Anders Thornberg, tidigare rikspolischef och Säpochef, väljer att lämna sitt nuvarande uppdrag som landshövding i Halland i förtid. Det framgår av ett pressmeddelande. Efter 48 år i statens tjänst har jag beslutat att gå i pension tillsammans med min hustru Ann-Sofie, skriver Dagens Nyheter.
1: Obehöriga har skaffat sig tillgång till bland annat namn, adresser och personnummer för 8,8 miljoner personer i det danska folkbokföringsregistret. Läckan skedde genom att ett företags lagliga tillgång till registret utnyttjades, uppger polisen.
0: Qualcomm och Huawei tecknar ett flerårigt patentavtal inom bland annat 5G, AI och nätverk. Amerikanska Qualcomm licensierar patent bakom Huaweis nya chipteknik Logic Folding, vilket ses som ett erkännande av den kinesiska jättens framsteg, uppger Bloomberg.
1: Nu får du ett helt år med The Wall Street Journal och Barron's när du blir medlem. Följ världsekonomin, börsen, företagen och marknaderna med två av världens ledande affärsmedier. The Wall Street Journal ger dig varje dag koll på vad som händer i den globala ekonomin. Barron's är ett av de klassiska internationella aktiemagasinen med fokus på börs och bolag, skriver Wall Street Journal.
0: Många som driver aktiebolag sparar inte regelbundet i pensionen. Och utan tjänstepension kan inkomsten som pensionär bli betydligt lägre. Företagare som helt saknar tjänstepension får i genomsnitt 25% lägre pension än företagare med tjänstepension, skriver en rapport från Pensionsmyndigheten. Det här var förmiddagens nyhetssammandrag måndag den 5 oktober med Mira Simpson
1: och Molle Sund.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän, din ö i musikhavet.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
3: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
4: There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows.
5: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
6: Vitality Club. Vitality Club.
7: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
8: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: Hallå där, hur är läget?
2: Ja, vi ska ju på semester i år och taket så behöver repareras. Så det blir så dyrt så det kanske inte blir så.
1: Nej då, det behöver inte alls bli. Ring Uddevalla tak- och fasadtvätt. Ja. Det gjorde vi. De tvättade och målade taket för 5 år sedan. Och det ser fortfarande ut som nytt. Och det blev 5 gånger billigare. Då har ni ju råd med semester också.
2: Jaha.
0: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Hej, Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
5: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
6: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

0: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
1: Visste du att Barkedal, beläget vid Gullmarsfjorden i Brastads distrikt, Lysekils kommun, har en historia som präglats av närheten till havet, jordbruk och den bohuslänska skärgårdens utveckling. Barkedal omnämns i äldre dokument som en plats med betydande jordbruksanor. Gården Barkedal beskrivs i verket Gods och gårdar från 1943, där ägaren Edvard Albin Karlsson, född 1874, anges ha drivit egendomen. Området har historiskt utnyttjat vattenkraft. Vid Barkedal har det funnits 6 kvarnplatser längs de lokala vattendragen som rinner ut i Gullmarn. Under tidigt 1900-tal var sjöfarten central för regionens rörlighet. Sämstads hamn, nära infarten till Barkedal vid Säleby, var en viktig knutpunkt där ångbåtar trafikerade rutten till Lysekil. Under 1960- och 1970-talet genomgick Barkedal en stor förändring från jordbruksbygd till ett populärt område för fritidshus. Fritidsföreningen Barkedal Sämstad bildades i mitten av 1970-talet för att bygga upp aktiviteter som tennisbanor och främja områdets sociala liv. Idag är orten främst känd som ett sommarparadis med en populär strand vid Gullmarn som lockar många besökare under sommarmånaderna. Området har en aktiv seglarskola och fotbollsplan. Ett årligt stort midsommarfirande är en fast tradition som samlar både boende och besökare.

snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Ukraina uppger att en stor del av Rysslands oljekapacitet har slagits ut. Oro för Frankrikes statsfinanser fick investerare att söka tryggare obligationer. En hyreshöjning på flera miljoner gör att Armémuseum stänger. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Låt mig gissa. Du är med i en förening eller driver ett företag och du har en hemsida som inte uppdaterats på jättelänge. Eller du kanske rent utav inte har en hemsida. Det behöver inte vara dyrt att uppdatera eller skapa en hemsida. Kimsoft Media i Kungshamn hjälper dig med allt som rör hemsidor. Vi erbjuder ett av Sveriges absolut bästa priser på webbdesign och vi gör det lätt för dig att uppdatera texter och ladda upp bilder. Ring oss på Kimsoft Media idag på 0523 700 50 eller besök kimsoft.se.
1: Mazda CX-80 är här. Laddhybrider med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
2: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60. Välkommen in till Rodins Marin i Hunnebo och gör din båtaffär med båtar från HR, Utten, Janå och Ryds eller ribbåtar från Grand. Vi har också vattenskotrar från Yamaha, utombordare från Mercury och Yamaha och kärror från Brändrup. Vi servar, reparerar och vinterförvarar också båtar och motorer. Läs mer på rodinsmarinhunnebo.se eller på telefon 0523 50 330.
3: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel akne och eksem, laserbehandling, R-behandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.
4: Trött på att swipa bland bilar? Det är dags att träffa den rätta. Hos Newcar hittar du allt från pålitliga vardagsbilar och rymliga familjesuvar till premiumbilar som får dig att pirra lite extra. Och din gamla bil, den hjälper Newcar dig att sälja. Kom och provkör på Stampgatan 8, Tresta Center. Eller hitta din nästa bil på newcar.se. Newcar, kärlek vid första provkörningen.
5: Upplev livet i Västerhavet och kom närmare hundratals fascinerande arter. Nu är vårt nyrenoverade tunnelakvarium klart. Kliv rakt in under ytan och möt havet på nära håll i en helt ny magisk upplevelse. Här väntar fiskar, färger och liv från Västerhavet. För barn, vuxna och alla som vill komma havet riktigt nära, året runt. Planera ditt besök redan nu på havetshus.se.

0: här är nyheterna från Radio Bohuslän den 5 oktober med Myra Simpson. En äldre man har straffats med 100 dagsböter på sammanlagt 73 000 kronor efter en händelse vid en polisövning i Saxtorpsskogen utanför Landskrona, rapporterar Sydsvenskan. Polisen höll en nattlig drönarövning förra året när en polisassistent som agerade figurant djupt in i skogen utsattes för sexuellt ofredande. Mannen ska ha tafsat polisassistenten på könsorganet. Omni uppger att ingen av förhandsfavoriterna inför årets Nobelpris i fysiologi eller medicin fick priset. Bland de namn som nämndes fanns forskare bakom GLP-1-baserade diabetes- och viktminskningsläkemedel, liksom forskare inom bildteknik och cancerbehandling. Priset gick istället till amerikanen Carl Deisseruf och tyskarna Peter Hegemann och Georg Nagel för framsteg inom optogenetik. Ukrainas försvarsminister Yevgeni Chmara säger att över hälften av Rysslands oljeraffineringskapacitet är ur funktion efter ukrainska attacker. Han hänvisade till ukrainska underrättelseuppgifter och sa att 51% av kapaciteten har skadats. Enligt Chmara är det ett betydande slag mot Rysslands ekonomi, krigföring och försörjning av militära förband. Reuters skriver att tvivel på Frankrikes förmåga att få ner budgetunderskottet och förra veckans kraftiga ränteuppgång har väckt oro för en ny skuldkris i euroområdet. Investerare lämnar franska statsobligationer för säkrare tyska. Ränteskillnaden mellan länderna steg på fredagen till den högsta nivån sedan eurokrisen 2011. Armémuseum på Östermalm i Stockholm stänger efter beskedet om kraftigt höjd hyra, enligt uppgift till magasin K. Hyran höjs med 8 miljoner kronor per år, utöver de 14 miljoner kronor som museet redan betalar. Statens museer för maritim, transport och försvarshistoria har beslutat att inte förlänga kontraktet. Museet väntas hålla stängt på obestämd tid. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Myra Simpson. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 14.
1: Radio Bohuslän. Missa inte Country Night onsdagar mellan 20 och 23.

Du spenderar några dagar i hennes säng. Intalar dig själv att det här går lätt. Säg, har du sett någon så fin? Men om du ser henne, försök låta bli.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
3: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Rotan, vad är det?
5: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
6: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
7: Hallå där, hur gick det med taket?
8: Jo då, det gick bra. Vi gjorde som du sa och ringde Uddevalla tak- och fasadtvätt. De tvättade och målade taket så det ser ut som nytt. Och det blir 5 gånger så billigt. Nu behöver vi inte bry oss om taket de närmaste 10 åren.
7: Grattis!
9: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
10: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
11: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
12: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
13: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
14: Visste du att Sankt Olavs valar är ett välkänt sjömärke bestående av 4 stora stenkummel belägna på en hög bergshöjd i Kyrkesund på Västra Tjörn? Kumlen har fungerat som viktiga kännemärken för sjöfarare och omnämns i skrift som sjömärken redan i början av 1800-talet. Namnet är kopplat till den norske kungen Olav den Helige, Sankt Olav. Enligt en lokal legend skapades Kyrkesund när kungen i en kappsegling mot sin bror styrde sitt skepp rakt mot berget som då delade sig. Valarna sägs enligt folktron ursprungligen ha varit jättar eller troll som förstenades. Sankt Olavs valar ligger på berget ovanför inloppet till Kyrkesund och erbjuder en vidsträckt utsikt över skärgården och Marstrandsfjorden. I närheten finns även Sankt Olavs källa, en offerkälla som också förknippas med helgonkulten kring kungen.

0: snart i nyheterna från Radio Bohuslän. En skolprotest i Frankrike slutade med en mycket allvarlig skada. Ett NATO-utkast beskriver hur alliansen ska stoppa ett ryskt angrepp. Polisen utreder ett misstänkt hot mot en V-ledamot efter valfuskhärvan. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Välkommen.

Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi! Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14.

0: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar. City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
1: Hej, det var Petra på Körns reklam. Vi gör allt inom tryck och reklam. Vi hjälper dig med allt ifrån brodyr till gravyr. Och behöver du hjälp med bilstripning och skyltar så fixar vi självklart det. Vi printar på allt ifrån pennor till golfbollar. Vi gör det mesta du kan tänka dig och lite till. Besök vår butik på Svanviks industriområde på Körn eller körnsreklam.se.
2: Ska du serva din bil eller din husbil? Då är det HJO Allservice i Lysekil som gäller. Vi samarbetar med Autoexperten, vilket garanterar en trygg och säker hantering av din bil. Vi kan AC, batteri, motor, däck, bromsar, hjullager. Ja, det mesta som ditt fordon behöver hjälp med. Behöver du en ersättningsbil? Inga problem. Vi löser det. Om du är osäker, gå in på Autoexperten för att se våra kundomdömen. Då ser du om du kan lita på oss. Boka tid gör på telefon 070 485 03 47 eller mail hajoallservice@gmail.com.
3: Hajo Allservice, vi hjälper din bil att gå många mil.
4: Hej, det här är Robert på Elektrocenter, Bosch Car Service i Stenungsund. Lyssna på det här.
5: Tillsammans har vi inom Bosch Car Service 3678 års erfarenhet av bilservice i Sverige. Vi har ju dessutom utvecklat mer än hälften av tekniken i din bil. Så vem tror du är bäst på att serva den?
4: Just det. Välkommen in till Elektrocenter i Stenungsund.
6: Bosch Car Service. For everything your car needs.
7: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: 9 to 5 second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5 eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9 to 5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 5 oktober med Myra Simpson. Aftonbladet uppger att polisen utreder ett misstänkt hot mot Vänsterpartiets riksdagsledamot Mohammed Ali efter valfuskhärvan. Enligt tidningen handlar utredningen om ett misstänkt hot, men inga fler detaljer redovisas i den korta texten. Expressen uppger att Oscar Sjöstedt, Tobias Andersson och Ludvig Aspling flyttas till nya utskott när Sverigedemokraterna beslutar om riksdagsledamöternas utskottsplatser. Flera partikällor säger till tidningen att beslutet har väckt intern kritik eftersom de anser att de tre petas. Sverigedemokraterna kräver ministerposter vid en eventuell regeringsbildning med de borgerliga partierna, medan Centerpartiet har en röd linje mot att sitta i en regering med stöd av Sverigedemokraterna. Bloomberg uppger att NATO har tagit fram ett utkast till plan för hur försvarsalliansen ska besegra Ryssland om Kreml skulle attackera NATOs östra flank. Dokumentet kallas Theory of Victory och beskriver att NATO ska blockera invasioner med markstyrkor och modern militärteknik som billiga drönare och AI. När en framryckning har stoppats ska alliansen enligt planen slå mot Rysslands lednings- och kontrollsystem. Enligt La Voix du Nord ska en 15-årig pojke ha förlorat handen i samband med omfattande skolprotester i Frankrike. Eleven misstänks ha plockat upp en av kravallpolisens chockgranater under en demonstration i Lens. Pojken ska ha förts från platsen med ambulans, men skadorna ska inte vara livshotande. En genomgång från låneförmedlaren Trygga visar att bara grekiska och danska hushåll i EU lägger en större andel av den disponibla inkomsten på boendet än svenska hushåll. Svenska hushåll la i fjol i snitt 24,2% av inkomsten på boendet, nära var fjärde krona. EU-snittet var 18,9%. För ensamstående som har fyllt 65 gick nästan 4 kronor av 10 till boendet. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Myra Simpson. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 15.00.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
3: Hallå där, hur är läget?
4: Ja, vi ska ju på semester i år och taket behöver repareras. Så det blir så dyrt så det kanske inte blir så.
3: Nej då, det behöver inte alls bli. Ring Uddevalla tak- och fasadtvätt. Ja. Det gjorde vi. De tvättade och målade taket för 5 år sedan. Och det ser fortfarande ut som nytt. Och det blev 5 gånger billigare. Då har ni ju råd med semester också.
4: Jaha.
5: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
6: Kenneth! Nu är hundfodret slut igen! Du måste tala om när du tar det sista!
7: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
8: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
9: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
10: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
11: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
12: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
13: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
14: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

0: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
1: Visste du att Lunnevik, beläget på Skaftö i Lysekils kommun, är historiskt känt som färjeläget för den linfärja som fram till den 28 maj 1974 förband Skaftö med fastlandet, Dragsmark Källviken. Färjetrafiken var avgörande för kommunikationerna innan Skaftöbron invigdes och ersatte den 77 år långa linfärjeepoken. Under många år kördes färjorna, som hade nummer snarare än namn, till exempel 177 och 240, mellan Lunnevik och Källviken. Och på vintern kopplades ibland två färjor ihop för att öka kapaciteten. Vägen till färjeläget i Lunnevik byggdes om och flyttades under 1930-talet. Den sista färjan i drift drevs av bland andra Lars-Erik Johansson fram till brons invigning 1974. Lunnevik ligger nära Gåsö skärgård och ingår i det kustlandskap som präglats av fiske, stenhuggeri och senare turism. Idag är Lunnevik känt som ett naturskönt område på vägen ut mot Grundsund och Stockevik.

Hyper, hyper! Hyper, hyper!

0: Bye.
1: Snart är nyheterna från Radio Bohuslän. En man har häktats efter dödsfallet vid Skärmar Brinks tunnelbanestation. Singapore testar en statlig dating-app för att vända låga födelsetal. En uppmärksammad åklagare i Gävleborg har avlidit efter sjukdom. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Trött på att swipa bland bilar? Det är dags att träffa den rätta. Hos Newcar hittar du allt från pålitliga vardagsbilar och rymliga familjesuvar till premiumbilar som får dig att pirra lite extra. Och din gamla bil, den hjälper Newcar dig att sälja. Kom och provkör på Stampgatan 8, Tresta Center. Eller hitta din nästa bil på newcar.se. Newcar, kärlek vid första provkörningen.
2: Mazda CX-80 är här. Laddhybrider med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: Där i Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Låt mig gissa. Du är med i en förening eller driver ett företag och du har en hemsida som inte uppdaterats på jättelänge. Eller du kanske rent utav inte har en hemsida. Det behöver inte vara dyrt att uppdatera eller skapa en hemsida. Kimsoft Media i Kungshamn hjälper dig med allt som rör hemsidor. Vi erbjuder ett av Sveriges absolut bästa priser på webbdesign och vi gör det lätt för dig att uppdatera texter och ladda upp bilder. Ring oss på Kimsoft Media idag på 0523 700 50 eller besök kimsoft.se.
0: Välkommen in till Rodins Marin i Hunnebo och gör din båtaffär med båtar från HR, Utten, Janå och Ryds eller ribbåtar från Grand. Vi har också vattenskotrar från Yamaha, utombordare från Mercury och Yamaha och kärror från Bränderup. Vi servar, reparerar och vinterförvarar också båtar och motorer. Läs mer på rodinsmarinhunnebo.se eller på telefon 0523 50 330.
2: Upplev livet i Västerhavet och kom närmare hundratals fascinerande arter. Nu är vårt nyrenoverade tunnelakvarium klart. Kliv rakt in under ytan och möt havet på nära håll i en helt ny magisk upplevelse. Här väntar fiskar, färger och liv från Västerhavet. För barn, vuxna och alla som vill komma havet riktigt nära, året runt. Planera ditt besök redan nu på havetshus.se.

0: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 5 oktober med Myra Simpson. Åklagaren Christer Sammens är död efter en tids cancersjukdom, enligt Söderhamnskuriren. Han var verksam i Gävleborgs län i omkring 40 år och ledde flera uppmärksammade fall. Bland annat mordet på 19-åriga Tova Moberg och kannibalmordet i Gävle. Familjen meddelade på måndagen att Sammens avlidit i sviten av sjukdomen. Han blev 70 år. En man har häktats på sannolika skäl misstänkt för mord efter dödsfallet vid Skärma Brinks tunnelbanestation i södra Stockholm förra veckan, enligt Mitt i. Den döde var en man i 20-årsåldern. Ytterligare tre personer är misstänkta i ärendet. En kvinna begärdes också häktad, men tingsrätten ansåg inte att det fanns tillräckliga skäl. Den häktade mannen och den frisläppta kvinnan nekar till brott. Singapore har lanserat den statligt framtagna dating-appen First Date för statsanställda mellan 21 och 35 år, skriver BBC. Appen är en del av åtgärderna för att få upp det mycket låga barnafödandet i stadsstaten. Användarna loggar in med Singapores motsvarighet till mobilt bank-ID och svarar på frågor om intressen, vanor och värderingar. Matchningen bygger på Gayle Shapley-algoritmen från 1960-talet och appen har lett till blandade reaktioner. DNB Carnegie tar hem vinster efter flera års börsuppgångar och sänker globala aktier till neutralvikt, skriver Dagens Industri. Portföljchefen Peter Nelson sa att Stockholmsbörsen har gett nära 20% avkastning per år de senaste tre åren, men att samma takt inte är rimlig framåt. Danske Banks seniora strateg Maria Landeborn räknar samtidigt med att starka delårsrapporter och optimistiska bolagsutsikter kan förlänga uppgången mot årsskiftet. Stockholmsbörsen rörde sig nära nollstrecket under måndagen, enligt Bloomberg. Vid 13.50-tiden stod OMXS30 oförändrat och det breda OMXSPI-indexet var upp 0,2%. Bloomberg skriver.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Här är det inte kö på bolagen.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Du vet väl att nya Yamaha Center i Göteborg har öppnat. Nu hittar du oss på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Hos oss hittar du motorcyklar, fyrhjulingar och vattenskotrar plus tillbehör och reservdelar. Och behöver du service? Det fixar vi också. Kom in och upptäck nya Yamaha Center i Göteborg. Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Yamaha Center Göteborg. Vi ses i butiken.
2: Åh oh, nej!
3: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
4: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
5: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00.
6: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
7: Rotan, vad är det?
8: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
9: Hallå där, hur gick det med taket?
10: Jo då, det gick bra. Vi gjorde som du sa och ringde Uddevalla tak- och fasadtvätt. De tvättade och målade taket så det ser ut som nytt. Och det blir 5 gånger så billigt. Nu behöver vi inte bry oss om taket de närmaste 10 åren.
9: Grattis!
11: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT-Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT-Connect, det självklara valet. Kontakta IT-Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
1: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
2: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
3: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
4: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
5: Visste du att Marstrand grundades i början av 1200-talet av den norske kungen Håkon Håkonsson? Staden växte fram som ett viktigt fiskeläge tack vare det rika sillfisket i Västerhavet och blev under 1500-talet ett centrum för Europas sillindustri. Mellan 1775 och 1794 var Marstrand en Porto Franco, en frihamn med religionsfrihet och skattebefrielse, vilket lockade lycksökare och brottslingar från hela världen. Vid freden i Roskilde 1658 blev Marstrand svenskt.

Snart är det dags för nyheterna här på Radio Bohuslän. Estland flyttar soldater närmare gränsen och byter försvarsstrategi. Dodik behåller greppet när hans allierade blir president. Intel backade efter Musks besked om chipprojektet Terafab. Då hörs vi i nyheterna klockan 16. Missa inte det.

0: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar. City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
1: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Hej, det här är Robert på Elektrocenter, Bosch Car Service i Stenungsund. Lyssna på det här.
1: Tillsammans har vi inom Bosch Car Service 3678 års erfarenhet av bilservice i Sverige. Vi har ju dessutom utvecklat mer än hälften av tekniken i din bil. Så vem tror du är bäst på att serva den?
0: Just det. Välkommen in till Elektrocenter i Stenungsund.
2: Bosch Car Service for everything your car needs.
3: Vill du ha hjälp med tryck och reklam? Ska du självklart kontakta tjejerna på Körns Reklam. Din kompletta reklambyrå. Vi gör det mesta du kan tänka dig och lite till. Följ oss på Facebook. Ring tjejerna på 0304 66 19 12 0304 661 912.
4: Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi. Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14.
5: Ska du serva din bil eller din husbil, då är det HJO Allservice i Lysekil som gäller. Vi samarbetar med Autoexperten, vilket garanterar en trygg och säker hantering av din bil. Vi kan AC, batteri, motor, däck, bromsar, hjullager. Ja, det mesta som ditt fordon behöver hjälp med. Behöver du en ersättningsbil? Inga problem. Vi löser det. Om du är osäker, gå in på Autoexperten för att se våra kundomdömen. Då ser du om du kan lita på oss. Boka tid gör på telefon 070 485 03 47 eller mail hajoallservice@gmail.com.
6: Hajo Allservice, vi hjälper din bil att gå många mil.
7: 9 to 5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
8: 9 to 5, second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
9: Vi är tillbaka efter reklamen.

nyheterna från Radio Bohuslän den 5 oktober med Ture Borg. Financial Times uppger, med hänvisning till myndighetskällor, att Estland flyttar soldater permanent närmare gränsen mot Ryssland och köper vapen som kan avfyras långt in på ryskt territorium. Enligt tidningen tror den estniska militären och underrättelsetjänsten inte att Ryssland vill ha krig med NATO de närmaste åren, men att landet planerar för en framtida konflikt med Estland. Estland går därför över till en mer aktiv försvarsstrategi. Financial Times rapporterar att Milorad Dodiks parti SNSD har fått 40% av rösterna när 96% har räknats i valet i Republika Srpska i Bosnien-Herzegovina. Republika Srpska är en av landets två självstyrande entiteter. Dodik tvingades bort som president i fjol efter att ha försökt bryta loss området från Bosnien-Herzegovina och ansluta det till Serbien. Nu blir hans allierade Zeljko Svjanović president. I den andra entiteten ser Denis Pečirović ut att vinna. Enligt Omni handlas Wall Street blandat efter öppningen. Efter några minuters handel var S&P 500 upp 0,2%, Dow ned 0,2% och Nasdaq upp 0,4%. Oljepriset sjönk något till runt $102 per fat, medan räntan på den amerikanska 10-åriga statsobligationen steg marginellt till 5,30%. Intel backade 3% efter Elon Musks besked om samtal med TSMC kring chipprojektet Terafab. Enligt fotbollskanalen möter Sverige Rumänien i Nations League ikväll efter två svenska segrar och ett oavgjort resultat. Rumänien har inlett med 3 raka förluster och förlorade senast med 0-6 mot Polen. Sveriges förbundskapten Graham Potter sa inför matchen att han inte underskattar motståndet, eftersom Rumänien var det bättre laget mot Polen fram till ett rött kort. Matchen startar 20:45. Financial Times skriver i ett reportage om Nobelpriset i litteratur, som Svenska Akademins nya ständiga sekreterare Ingrid Carlberg tillkännager på torsdag. Skribenten Simon Cooper beskriver hur priset regelbundet förlöjligas, men också hur genomslaget kan vara en fördel för litteraturen. Enligt Cooper kan tillkännagivandet få en poets namn att spridas i sociala medier, samtidigt som hån och upprördhet återkommer kring priset. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Ture Borg. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med eftermiddagens nyheter klockan 17 tillsammans med Myra Simpson. Då får du mer om de viktigaste händelserna i Sverige och omvärlden.

Hej, det är Hellevi Strand. Visste du att måndag till fredag mellan 10 och 16 kommer jag att berätta om vårt underbara Bohuslän? En del historier har du förmodligen redan hört, men en del kan vara nytt för dig som lyssnare. Alltså, måndag till fredag handlar det om Bohuslän. Tiden kommer vara efter halvslagsreklamen.

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
3: Hej! Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
4: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
5: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
6: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
7: Hallå där, hur är läget?
8: Ja, vi ska ju på semester i år och taket behöver repareras. Så det blir så dyrt så det kanske inte blir så.
7: Nej då, det behöver inte alls bli. Ring Uddevalla tak- och fasadtvätt. Ja. Det gjorde vi. De tvättade och målade taket för 5 år sedan. Och det ser fortfarande ut som nytt. Och det blev 5 gånger billigare. Då har ni ju råd med semester också.
8: Jaha.
6: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
9: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
1: Vi är tillbaka efter reklamen.

0: Om en stund hör du eftermiddagens nyheter från Radio Bohuslän. Ett misstänkt föremål har spärrat av delar av polishuset i Västerås.
1: Brasiliens val beskrivs som ett test för Trumps inflytande.
0: Norge vill stoppa smartglasögon på flera offentliga platser.
1: Häng med oss i eftermiddagens nyheter klockan 17 på Radio Bohuslän.

0: Välkommen in till Rudins Marin i Hunnebo och gör din båtaffär med båtar från HR, Utten, Janå och Ryds eller ribbåtar från Grand. Vi har också vattenskotrar från Yamaha, utombordare från Mercury och Yamaha och kärror från Bränderup. Vi servar, reparerar och vinterförvarar också båtar och motorer. Läs mer på rodinsmarinhunnebo.se eller på telefon 0523 50 330.
1: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner.

0: Låt mig gissa. Du är med i en förening eller driver ett företag och du har en hemsida som inte uppdaterats på jättelänge. Eller du kanske rent utav inte har en hemsida. Det behöver inte vara dyrt att uppdatera eller skapa en hemsida. Kimsoft Media i Kungshamn hjälper dig med allt som rör hemsidor. Vi erbjuder ett av Sveriges absolut bästa priser på webbdesign och vi gör det lätt för dig att uppdatera texter och ladda upp bilder. Ring oss på Kimsoft Media idag på 0523 700 50 eller besök kimsoft.se.
1: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.
2: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
3: Trött på att swipa bland bilar? Det är dags att träffa den rätta. Hos Newcar hittar du allt från pålitliga vardagsbilar och rymliga familjesuvar till premiumbilar som får dig att pirra lite extra. Och din gamla bil, den hjälper Newcar dig att sälja. Kom och provkör på Stampgatan 8, Tresta Center. Eller hitta din nästa bil på newcar.se. Newcar, kärlek vid första provkörningen.
4: Upplev livet i Västerhavet och kom närmare hundratals fascinerande arter. Nu är vårt nyrenoverade tunnelakvarium klart. Kliv rakt in under ytan och möt havet på nära håll i en helt ny magisk upplevelse. Här väntar fiskar, färger och liv från Västerhavet. För barn, vuxna och alla som vill komma havet riktigt nära, året runt. Planera ditt besök redan nu på havetshus.se.

0: är eftermiddagens nyheter från Radio Bohuslän den 5 oktober med Myra Simson
1: och Ture Borg.
0: VLT skriver att delar av polishuset i Västerås har spärrats av sedan ett misstänkt farligt föremål lämnades in till stationen. Enligt polisens presstalesperson berörs receptionen och den delen av byggnaden. Föremålet måste kontrolleras eftersom polisen ännu inte vet vad det är.
1: Expressen uppger, med hänvisning till källor, att Jessica Stegrud tar över migrationsfrågorna från Ludvig Aspling när Sverigedemokraterna ändrar i riksdagsgruppen. Migrationsfrågorna behandlas i socialförsäkringsutskottet, där även Carolina Widerberg och Jonas Andersson tar plats. Ludvig Aspling är Sverigedemokraternas migrationspolitiska talesperson, men det framgår inte om Jessica Stegrud också tar över den rollen.
0: The Guardian skriver att Brasilien går till en andra valomgång efter att varken Flavio Bolsonaro eller Lula da Silva fick över 50% i söndagens val. Tidningen beskriver valet som ett test för Latinamerikas högersväng och Donald Trumps växande inflytande. Enligt The Guardian handlar utvecklingen inte bara om Trump utan också om brottslighet och otrygghet som driver högersvängen i Latinamerika.
1: New York Times rapporterar att Caroline Levitt, som till nyligen var Vita husets pressekreterare under Donald Trump, börjar på Fox News nästa månad. Donald Trump har rekryterat flera Fox News-profiler till sin administration, men Levitt går åt motsatt håll. Hon lämnade Vita huset i augusti och väntas få en roll i rutan från och med den 1 november.
0: Omni rapporterar att Norges regering vill förbjuda användning av smartglasögon på vissa offentliga platser av integritetsskäl. Ett förbud kan gälla i parker, museer, gallerior, skolor, vårdinrättningar, gym och på offentliga evenemang. Den socialdemokratiskt ledda regeringen ska lägga fram förslaget så snart som möjligt och samtidigt tillsätta en arbetsgrupp för permanent lagstiftning.
1: Reuters rapporterar att Frankrike och Tyskland i ett gemensamt förslag till EU-kommissionen vill ge EU ett nytt verktyg mot oschysta handelsmetoder från tredje land. Länderna skriver att behovet har uppstått eftersom handel har använts som vapen. Tysklands handelsminister Katharina Reiche säger att verktyget bör vara lika kraftfullt som USAs sektion 301, som kan användas för strafftullar.
0: Fotbollskanalen rapporterar att Sverige är favorit inför kvällens Nations League-match mot Rumänien efter 2 segrar och 1 oavgjort resultat. Rumänien har 3 raka förluster och föll senast med 0-6 mot Polen. Sveriges förbundskapten Graham Potter sa att han inte underskattade motståndet och att Sverige förväntade sig en reaktion. Matchen startar 20.45. Det här var eftermiddagens nyheter från Radio Bohuslän med Myra Simson.
1: Och Ture Borg. Detta var våra sista nyhetssändningar för idag. Tack för oss och god kväll. Håll dig uppdaterad. Nästa nyhetssändning kommer klockan 18 med Boklova.
2: Det här är lokala nyheterna från Radio Bohuslän den 5 oktober med Maj Wikén. Kaptenen på fraktfartyget Mische Verd kommer att överklaga domen efter dödsolyckan i Hakefjorden utanför Tjörn, enligt SVT Nyheter Väst. Som vi tidigare har rapporterat har också lotsen överklagat. Göteborgs tingsrätt dömde båda för olyckan den 28 juli, där en mamma och hennes dotter dog när fartyget kolliderade med en fritidsbåt. Markanvisningsavtalet för den planerade hotellanläggningen i Tuvesvik föreslås förlängas på Orust. Enligt kommunens underlag ska avtalet för Laven 290 och del av Laven 220 gälla till slutet av augusti 2027, istället för att löpa ut vid årsskiftet. Skälet är att detaljplanen först väntas kunna antas under första kvartalet 2027. Flera beslut om stöd i Lysekil har inte blivit av inom 3 månader och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Det gäller bland annat boendestöd och kontaktpersoner för personer med funktionsnedsättning. Enligt socialförvaltningen handlar det om skyddsstopp, väntan på besked och svårigheter att rekrytera kontaktpersoner. Uddevalla Drick och Deli kommer tillbaka till Kalia Hotel och Resort den 29 och 30 januari 2027. Där samlas utställare inom mat och dryck för provsmakningar och andra aktiviteter, enligt Bohuslänningen. Arrangören Visit Uddevalla fortsätter efter premiären i år, som enligt bolaget visade att intresset är stort för ett sådant evenemang i Uddevalla. Planeringen av järnvägen mellan Göteborg och Borås föreslås fortsätta utan ny översyn. Västra Götalandsregionen vill avslå en motion om att göra om järnvägsplanen för persontrafik, gods och totalförsvar. Enligt regionens underlag kan ett omtag flytta byggstarten från omkring 2030 med ungefär 10 år, vilket påverkar både pendlare och godstransporter i regionen. Och nu vädret. Lokalt väntas övervägande mulet de närmaste 12 timmarna med temperaturer mellan 12 och 16 grader. Nederbörd kan förekomma. Vinden når som mest 14 meter per sekund. Det här var lokala nyheterna från Radio Bohuslän med Maj Wikén. Nästa lokala nyhetssändning kommer klockan 22 med Sten Hult. God eftermiddag.

Bohuslän. Vi kommer att utveckla vårt redaktionära utbud under det här året och nästa. Mer information får du på vår Facebook-sida.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
4: Hallå där, hur gick det med taket?
5: Jo då, det gick bra. Vi gjorde som du sa och ringde Uddevalla tak- och fasadtvätt. De tvättade och målade taket så det ser ut som nytt. Och det blir 5 gånger så billigt. Nu behöver vi inte bry oss om taket de närmaste 10 åren.
4: Grattis!
3: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
6: Du vet väl att nya Yamaha Center i Göteborg har öppnat. Nu hittar du oss på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Hos oss hittar du motorcyklar, fyrhjulingar och vattenskotrar plus tillbehör och reservdelar. Och behöver du service? Det fixar vi också. Kom in och upptäck nya Yamaha Center i Göteborg. Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Yamaha Center Göteborg. Vi ses i butiken.
7: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
8: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
9: Vi är tillbaka efter reklamen.

Om en stund hör du nyheterna från Radio Bohuslän. EU följer ett misstänkt pestdödsfall efter en labbincident i Ryssland. FN varnar för att extremvärme hotar gravida och nyfödda inför COP31. Alexander Ovechkin meddelade när han lämnar NHL efter rekordkarriären. Häng med oss i nyheterna klockan 18 på Radio Bohuslän.

0: Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi! Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14.
1: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.
2: Ska du serva din bil eller din husbil? Då är det HJO Allservice i Lysekil som gäller. Vi samarbetar med Autoexperten, vilket garanterar en trygg och säker hantering av din bil. Vi kan AC, batteri, motor, däck, bromsar, hjullager. Ja, det mesta som ditt fordon behöver hjälp med. Behöver du en ersättningsbil? Inga problem. Vi löser det. Om du är osäker, gå in på Autoexperten för att se våra kundomdömen. Då ser du om du kan lita på oss. Boka tid gör på telefon 070 485 03 47 eller mail hajoallservice@gmail.com.
3: Hajo Allservice, vi hjälper din bil att gå många mil.
4: Hej, det här är Robert på Elektrocenter, Bosch Car Service i Stenungsund. Lyssna på det här.
5: Tillsammans har vi inom Bosch Car Service 3678 års erfarenhet av bilservice i Sverige. Vi har ju dessutom utvecklat mer än hälften av tekniken i din bil. Så vem tror du är bäst på att serva den?
4: Just det. Välkommen in till Elektrocenter i Stenungsund.
6: Bosch Car Service for everything your car needs.
7: 9to5, second hand och loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5 eller rättare sagt 9to5. Välkomna till 9to5 second hand och loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9to5.

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

ni kran, grus, lastväxlar eller anläggningstransporter, då ska ni självklart ringa Jonssons Åkeri på Tjörn. Vi är ett välskött familjeföretag i tredje generationen. Besök vår hemsida på jonssonsakeri.nu och du, Jonsson stavas med H, eller ring 0703 38 68 70.

0: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 5 oktober med Bo Klova. FN varnar för att extremvärme blir ett allt större hot mot gravida och nyfödda, enligt AFP. Värmen kan leda till dödfödsel, för tidig födsel och låg födelsevikt. Inför COP31 hänvisade FNs klimatchef Simon Stiell till en undersökning från hälsoforskningsstiftelsen Wellcome. Den visar att gravida som utsätts för värmeböljor löper 25% högre risk för graviditetskomplikationer. EU bevakar ett misstänkt dödsfall i lungpest i Ryssland, uppgav en talesperson för EU-kommissionen för Politico. Enligt talespersonen känner kommissionen till rapporter om en labbincident som tycks ha involverat en pestbakterie. Den 28-åriga labbarbetaren Daria Chipilova dog i fredags i Chelechov i regionen Irkutsk. Ryska myndigheter har varit vaga om dödsfallet och det finns inga uppgifter om att någon annan har smittats. Stockholmsbörsen inledde veckan med avvaktande handel. Vid stängning hade OMXS30 sjunkit 0,1%, medan breda OMXSPI stod oförändrat. Bloomberg skriver att det globala börsrally som följde på fredagens oväntat svaga amerikanska jobbsiffror tappade fart. Medicinteknikbolaget Senzime steg 8% efter att ha bekräftat målet om positivt kassaflöde för fjärde kvartalet. Byggbolaget Skanska föll drygt 5% efter en sänkt aktierekommendation. Den ryske ishockeyikonen Alexander Ovechkin gör sin sista säsong i NHL, meddelar Washington Capitals i sociala medier. Säsongen 2026-2027 blir därmed hans sista i ligan. Den 41-åriga anfallaren NHL debuterade för 21 år sedan och innehar ligans totala målrekord. Han är också den enda spelaren som har gjort över 900 mål i NHL. Säsongen tar slut i april nästa år. Artisterna Maria Sur och Theo Haraldsson gör comeback i Melodifestivalen nästa år, enligt Aftonbladets källor. Båda har deltagit i tävlingen tidigare och gått till final 2 gånger var. Enligt tidningen försökte Theo Haraldsson komma med även förra året, men fick då nej. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 19.
1: Radio Bohuslän.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Tre bilar i rad. Det kallas

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
4: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
3: Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
5: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
6: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
7: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
8: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
9: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
10: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Hallå där, hur är läget?
1: Ja, vi ska ju på semester i år och taket så behöver repareras. Så det blir så dyrt så det kanske inte blir så.
0: Nej då, det behöver inte alls bli. Ring Uddevalla tak- och fasadtvätt.
1: Ja.
0: Det gjorde vi. De tvättade och målade taket för 5 år sedan. Och det ser fortfarande ut som nytt. Och det blev 5 gånger billigare. Då har ni ju råd med semester också.
1: Jaha.
2: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

laddar för nyheterna. Här är några av rubrikerna. Sjukvården förberedde sig efter den allvarliga bussolyckan utanför Växjö. Klimatkatastrofer kopplades till en hårdare utsatthet för flickor. Marknaden reagerade kraftigt inför Brasiliens avgörande valomgång. Vi hörs i nyheterna klockan 19 här på Radio Bohuslän.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.
2: Trött på att swipa bland bilar? Det är dags att träffa den rätta. Hos Newcar hittar du allt från pålitliga vardagsbilar och rymliga familjesuvar till premiumbilar som får dig att pirra lite extra. Och din gamla bil, den hjälper Newcar dig att sälja. Kom och provkör på Stampgatan 8, Tresta Center. Eller hitta din nästa bil på newcar.se. Newcar, kärlek vid första provkörningen.
3: Välkommen in till Rudins Marin i Hunnebo och gör din båtaffär med båtar från HR, Utten, Janå och Ryds eller ribbåtar från Grand. Vi har också vattenskotrar från Yamaha, utombordare från Mercury och Yamaha och kärror från Bränderup. Vi servar, reparerar och vinterförvarar också båtar och motorer. Läs mer på rudinsmarinhunnebo.se eller på telefon 0523 50 330.
4: Upplev livet i Västerhavet och kom närmare hundratals fascinerande arter. Nu är vårt nyrenoverade tunnelakvarium klart. Kliv rakt in under ytan och möt havet på nära håll i en helt ny magisk upplevelse. Här väntar fiskar, färger och liv från Västerhavet. För barn, vuxna och alla som vill komma havet riktigt nära, året runt. Planera ditt besök redan nu på havetshus.se.
5: Låt mig gissa. Du är med i en förening eller driver ett företag och du har en hemsida som inte uppdaterats på jättelänge. Eller du kanske rent utav inte har en hemsida. Det behöver inte vara dyrt att uppdatera eller skapa en hemsida. Kimsoft Media i Kungshamn hjälper dig med allt som rör hemsidor. Vi erbjuder ett av Sveriges absolut bästa priser på webbdesign och vi gör det lätt för dig att uppdatera texter och ladda upp bilder. Ring oss på Kimsoft Media idag på 0523 700 50 eller besök kimsoft.se.
6: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mannes.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 5 oktober med Bo Klova. Sjukvården i Region Kronoberg förberedde sig för att kunna möta anhöriga efter den allvarliga bussolyckan utanför Växjö, enligt ett pressmeddelande från regionen. Akutmottagningarna följde rutiner för större olyckor och intensivvårdsavdelningen och röntgen förbereddes. Regionen skrev att bemanningen sågs över och snabbt kunde förstärkas. Anders Rubin, som är Socialdemokraternas mest rutinerade politiker i Malmöstyret, uppgavs bli petad när Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet bildar en ny koalition. Enligt Sydsvenskan kommer 62-åriga Anders Rubin inte att finnas med i valberedningens förslag inför en lokal kongress nästa vecka. Han ville inte kommentera uppgifterna. Barnrättsorganisationen Plan International varnade för att klimatkatastrofer ökar risken för barnäktenskap, tonårsgraviditeter och våld mot flickor, enligt AFP. Varningen kom när klimatdelegater samlades i Fiji inför COP31. Organisationen pekade särskilt ut långvarig torka som det klimathot som tydligast kopplades till fler barnäktenskap, när familjer förlorar skördar och boskap. Svenska staten kommer att behöva låna 208 miljarder kronor nästa år, enligt Riksgäldens senaste prognos. Riksgäldens generaldirektör Carolina Ekholm sa till Dagens Nyheter att det är en stor summa, men att den svenska statsskulden är låg. Hon jämförde med länder som Italien, Frankrike, USA och Storbritannien, där skuldutmaningarna enligt henne hade varit större. Den brasilianska börsen steg kraftigt på måndagen när investerare trodde att den marknadsliberale Flavio Bolsonaro vinner presidentvalet, enligt Financial Times. Valutan real stärktes med 5% och aktieindexet Ibovespa lyfte med nästan 9%. För att Jair Bolsonaros son Flavio Bolsonaro ska slå sittande Lula da Silva krävs över 50% i den andra valomgången senare i oktober. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 20.00.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: lyssna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Hallå där, hur gick det med taket?
2: Jo då, det gick bra. Vi gjorde som du sa och ringde Uddevalla tak- och fasadtvätt. De tvättade och målade taket så det ser ut som nytt. Och det blir 5 gånger så billigt. Nu behöver vi inte bry oss om taket de närmaste 10 åren.
1: Grattis!
3: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
4: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Rotan. Vad är det?
1: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

Strax kommer nyheterna. Då berättar vi bland annat om det här. Ett vittne beskrev panik vid bussolyckan där flera skadades allvarligt. Ett spannmålsfartyg sjönk i Svarta havet efter en uppgiven attack. Ett misstänkt rånmord i Okinawa väckte en ny vrede mot USA:s militär. Lyssna på nyheterna klockan 20 här på Radio Bohuslän.

9-5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9-5.

0: Hej, det här är Robert på Elektrocenter, Bosch Car Service i Stenungsund. Lyssna på det här.
1: Tillsammans har vi inom Bosch Car Service 3678 års erfarenhet av bilservice i Sverige. Vi har ju dessutom utvecklat mer än hälften av tekniken i din bil. Så vem tror du är bäst på att serva den?
0: Just det. Välkommen in till Elektrocenter i Stenungsund.
2: Bosch Car Service for everything your car needs.
3: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.
4: City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
5: Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi! Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14.

ni kran, grus, lastväxlar eller anläggningstransporter, då ska ni självklart ringa Jonssons Åkeri på Tjörn. Vi är ett välskött familjeföretag i tredje generationen. Besök vår hemsida på jonssonsakeri.nu. Och du, Jonsson stavas med H, eller ring 0703 38

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang. Ett ställe att återvända till.

0: Ska du serva din bil eller din husbil, då är det HJO Allservice i Lysekil som gäller. Vi samarbetar med Autoexperten, vilket garanterar en trygg och säker hantering av din bil. Vi kan AC, batteri, motor, däck, bromsar, hjullager. Ja, det mesta som ditt fordon behöver hjälp med. Behöver du en ersättningsbil? Inga problem. Vi löser det. Om du är osäker, gå in på Autoexperten för att se våra kundomdömen. Då ser du om du kan lita på oss. Boka tid gör på telefon 070 485 03 47 eller mail hajoallservice@gmail.com.
1: Hajo Allservice, vi hjälper din bil att gå många mil.
2: Vi är tillbaka efter reklamen.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 5 oktober med Bo Klova. Ett vittne beskrev panik vid den allvarliga bussolyckan utanför Växjö. 27-åriga Andrea Bolander sa till Aftonbladet att hon hamnade i kön efter olyckan och såg bussen ligga i diket. Hon blev inte vittne till själva olyckan, men sa att hon blev skärrad när hon satt i bilen med två barn. Ett tiotal personer är allvarligt skadade efter olyckan. En amerikansk marinsoldat misstänks för rånmord på en japansk kvinna i Okinawa. BBC rapporterar att 20-årige Devin Jacob Ballard greps i lördags i staden Naha, misstänkt för att ha strypt 39-åriga Anna Yagi till döds och stulit hennes plånbok och ryggsäck. Han nekar till brott. Fallet har orsakat vrede och väckt ny debatt om USA:s militära närvaro i Japan. Ett lastfartyg med spannmål från Ukraina till Italien sjönk i Svarta havet på måndagen, rapporterar AP. Två personer dog och 11 räddades. Ukrainas president Volodymyr Zelensky anklagar Ryssland för att ha attackerat det turkisägda fartyget med två drönare i Rumäniens ekonomiska zon. Rumänien har bekräftat branden och dödsfallen, men inte att drönare låg bakom. Ryssland har inte kommenterat uppgifterna. Kvinnor upplever mer smärta i kroppen än män, enligt en stor studie i Nature Medicine som The Guardian rapporterar om. Studien analyserade data från mer än 6 miljoner människor i 118 länder mellan 1990 och 2025. Kvinnor upplevde oftare smärta än män i 11 kroppsdelar, bland annat huvud, mage, rygg, höfter och knän. Ryggsmärta var den vanligaste typen av smärta i studien. Frankrikes centralbankschef Emmanuel Moulin varnar enligt Omni för att landet måste få bukt med sina stigande skulder. Frankrikes finanser har gått med underskott varje år sedan 1973. Och med hög statsskuld och stigande räntor kan räntebetalningarna göra budgetunderskotten större. Moulin sa att Frankrike riskerar att gradvis strypas av stigande räntor om landet inte agerar. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 21.

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chipp och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälsklingar önskar vi på Varekils djurklinik.
3: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
4: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
5: Hallå där, hur är läget?
6: Ja, vi ska ju på semester i år och taket behöver repareras. Så det blir så dyrt så det kanske inte blir så.
5: Nej då, det behöver inte alls bli. Ring Uddevalla tak- och fasadtvätt. Ja. Det gjorde vi. De tvättade och målade taket för 5 år sedan. Och det ser fortfarande ut som nytt. Och det blev 5 gånger billigare. Då har ni ju råd med semester också.
6: Jaha.
4: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt. Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
7: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
8: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
9: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info. www.vitalityclub.info.
10: Vitality Club. Vitality Club.
4: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

Snart är det dags för nyheterna här på Radio Bohuslän. 32 människor dog när ett militärplan störtade i södra Nigeria. Ett vittne beskrev panik efter den svåra bussolyckan utanför Växjö. Turkiet och Pakistan skickar militära resurser till Saudiarabien. Då hörs vi i nyheterna klockan 21. Missa inte det.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Välkommen in till Rudins Marin i Hunnebo och gör din båtaffär med båtar från HR, Utten, Janå och Ryds eller ribbåtar från Grand. Vi har också vattenskotrar från Yamaha, utombordare från Mercury och Yamaha och kärror från Bränderup. Vi servar, reparerar och vinterförvarar också båtar och motorer. Läs mer på rodinsmarinhunnebo.se eller på telefon 0523 50 330.
2: Upplev livet i Västerhavet och kom närmare hundratals fascinerande arter. Nu är vårt nyrenoverade tunnelakvarium klart. Kliv rakt in under ytan och möt havet på nära håll i en helt ny magisk upplevelse. Här väntar fiskar, färger och liv från Västerhavet. För barn, vuxna och alla som vill komma havet riktigt nära, året runt. Planera ditt besök redan nu på havetshus.se.
3: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
4: Mazda CX-80 är här. Laddhybriden med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
5: Låt mig gissa. Du är med i en förening eller driver ett företag och du har en hemsida som inte uppdaterats på jättelänge. Eller du kanske rent utav inte har en hemsida. Det behöver inte vara dyrt att uppdatera eller skapa en hemsida. Kimsoft Media i Kungshamn hjälper dig med allt som rör hemsidor. Vi erbjuder ett av Sveriges absolut bästa priser på webbdesign och vi gör det lätt för dig att uppdatera texter och ladda upp bilder. Ring oss på Kimsoft Media idag på 0523 700 50 eller besök kimsoft.se.
6: Trött på att swipa bland bilar? Det är dags att träffa den rätta. Hos Newcar hittar du allt från pålitliga vardagsbilar och rymliga familjesubbar till premiumbilar som får dig att pirra lite extra. Och din gamla bil, den hjälper Newcar dig att sälja. Kom och provkör på Stampgatan 8, Tresta Center. Eller hitta din nästa bil på newcar.se. Newcar, kärlek vid första provkörningen.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 5 oktober med Bo Klova. 73-årige Gunnar från Lidingö har skrapat trisslotter i tv 3 gånger, skriver Expressen. För 31 år sedan vann han 200 000 kronor och för 8 år sedan 10 000 kronor i månaden i 15 år. I helgen vann han 15 000 kronor i månaden i 15 år, totalt 2,7 miljoner kronor. Han beskrev sig inte som någon storköpare av lotter. 27-åriga Andrea Bolander hamnade i kön efter den allvarliga bussolyckan utanför Växjö, berättar hon för Aftonbladet. Hon såg bussen liggande i diket och beskrev stämningen på platsen som panikartad. Hon blev inte vittne till själva olyckan men sa att hon var skärrad. Ett 10-tal personer är allvarligt skadade enligt regionen. 32 personer har dött efter att ett flygplan från Nigerias flygvapen kraschade, uppgav president Bola Tinubu enligt AFP. Passagerarplanet var på rutinuppdrag från Benin City till Lagos i södra Nigeria när det störtade nära Igbokoda. Det är den värsta flygkatastrofen i landet på flera år. Orsaken är okänd. Turkiet och Pakistan skickar soldater och andra militära resurser till Saudiarabien, uppger länderna enligt Reuters. Beskedet kommer efter att de tre länderna i augusti ingick en försvarspakt. Pakten innehåller en NATO-liknande klausul om att en attack mot ett land ska betraktas som en attack mot alla. Irans president Masoud Pezeshkian sa till statliga medier att samtal med USA är meningslösa, enligt AFP. Han anklagade USA för att inte söka dialog utan för att vilja störta Islamiska republiken Iran. Han sa också att USA använder avrättningar, sanktioner, press och hot. Inga nya samtal mellan länderna är planerade i nuläget. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med kvällsnyheterna klockan 22 tillsammans med Linn Hall. Då får du mer om de viktigaste händelserna i Sverige och omvärlden.

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Du vet väl att nya Yamaha Center i Göteborg har öppnat. Nu hittar du oss på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Hos oss hittar du motorcyklar, fyrhjulingar och vattenskotrar plus tillbehör och reservdelar. Och behöver du service? Det fixar vi också. Kom in och upptäck nya Yamaha Center Göteborg. Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Yamaha Center Göteborg. Vi ses i butiken.
3: Åh nej!
4: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
5: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
6: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00.
4: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
7: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
8: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
9: Hallå där, hur gick det med taket?
10: Jo då, det gick bra. Vi gjorde som du sa och ringde Uddevalla tak- och fasadtvätt. De tvättade och målade taket så det ser ut som nytt. Och det blir 5 gånger så billigt. Nu behöver vi inte bry oss om taket de närmaste 10 åren.
9: Grattis!
11: Läs mer på www.uddevallatak-och-fasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.

0: hamna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
2: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
3: Vi är tillbaka.

0: Vi laddar för kvällsnyheterna. Här är några av rubrikerna. En man dog och flera vårdas efter bussolyckan i Småland.
1: Mexiko skickade soldater till gränsen efter amerikanskt larm.
0: Donald Trumps stöd föll till en ny bottennivå i mätning.
1: Och från lokalredaktionen medverkar Sten Hult.
2: Även här i Bohuslän finns det nyheter att berätta om. Efter körnolyckan skärps lotsningen. Kaptenens ansvar ska bli tydligare. På Orust kan flera bygganmälningar få lägre avgift efter snabbare handläggning. Hemlevererad mat i Lysekils omsorg kan bli flera hundra kronor dyrare.
1: Vi hörs i kvällsnyheterna klockan 22, här på Radio Bohuslän.

0: Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi! Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14.
1: Ska du serva din bil eller din husbil, då är det HJO Allservice i Lysekil som gäller. Vi samarbetar med Autoexperten, vilket garanterar en trygg och säker hantering av din bil. Vi kan AC, batteri, motor, däck, bromsar, hjullager. Ja, det mesta som ditt fordon behöver hjälp med. Behöver du en ersättningsbil? Inga problem. Vi löser det. Om du är osäker, gå in på Autoexperten för att se våra kundomdömen. Då ser du om du kan lita på oss. Boka tid gör på telefon 070 485 03 47 eller mail hajoallservice@gmail.com.
2: Hajo Allservice, vi hjälper din bil att gå många mil.
3: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.

0: Hej, det här är Robert på Elektrocenter, Bosch Car Service i Stenungsund. Lyssna på det här.
1: Tillsammans har vi inom Bosch Car Service 3678 års erfarenhet av bilservice i Sverige. Vi har ju dessutom utvecklat mer än hälften av tekniken i din bil. Så vem tror du är bäst på att serva den?
0: Just det. Välkommen in till Elektrocenter i Stenungsund.
2: Bosch Car Service for everything your car needs.
3: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: 9-5, secondhand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 secondhand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9-5 secondhand, butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Hej, det var Petra på Könsreklam. Vi gör allt inom tryck och reklam. Vi hjälper dig med allt ifrån brodyr till gravyr. Och behöver du hjälp med bilstripning och skyltar så fixar vi självklart det. Vi printar på allt ifrån pennor till golfbollar. Vi gör det mesta du kan tänka dig och lite till. Besök vår butik på Svanviks Industriområde.

0: Det här är kvällsnyheterna från Radio Bohuslän den 5 oktober med Linn Hall
1: och Bo Klova. Med oss i sändningen finns även Sten Hult från lokalredaktionen.
0: En man i 18-årsåldern har dött efter den allvarliga bussolyckan på riksväg 25 mellan Alvesta och Växjö, enligt TT. Ett tiotal personer vårdas med allvarliga skador. Bussen, en dubbeldäckare från länstrafiken i Kronoberg, körde ner i diket med omkring 40 personer ombord. Orsaken till singelolyckan är oklar. Chauffören uppges vara vaken och talbar och ska förhöras.
1: Centerpartiet har hämtat inspiration från Finland inför fredagens seminarium med övriga rödgröna partier, enligt uppgifter till Dagens Nyheter. Toppföreträdare upp till partiledarnivå väntas delta, tillsammans med ekonomiska experter och företrädare för polisen och försvaret. Enligt tidningen besökte Centerpartiets partisekreterare Hannes Ervjö systerpartiet i Helsingfors i våras för att dra lärdomar av hur finländska partier arbetar med externa aktörer.
0: Stödet för USA:s president Donald Trump har sjunkit till 32% ur den senaste mätningen från Reuters Ipsos. Det är en ny rekordlåg nivå i mätningen. Bland latinoväljare har 24% förtroende för Donald Trump, den lägsta siffran under någon av hans två mandatperioder.
1: Mexiko har skickat 500 soldater till gränsen mot Texas, rapporterar AFP. Det skedde efter att USA uppgett att amerikansk kustbevakning besköts från den mexikanska sidan. Insatsen gäller gränsområdet mellan Mexiko och den amerikanska delstaten Texas.
0: USA:s president Donald Trump skyllde de höga globala bränslepriserna på Ukraina i ett inlägg på Truth Social. Han skrev att det inte längre är Hormuzsundet som driver upp bensinpriserna. Istället pekade han på raffinaderier som enligt honom sprängs av Ukraina i Ryssland och stängs av demokrater i blå delstater som Kalifornien.
1: USA:s president Donald Trump ska tillåta användning av röd diesel för att pressa priserna inför mellanårsvalet, uppger källor för Financial Times. Röd diesel är befriad från federala skatter och får idag bara användas till exempel i jordbruks- och byggmaskiner. Enligt källorna vill presidenten göra ett undantag och väntas presentera beskedet ikväll.
0: Sverige ledde med 1-0 i halvtid borta mot Rumänien i Nations League, enligt Omni. Viktor Gyökeres gjorde målet efter drygt 12 minuter och hade då gjort mål för fjärde matchen i rad. Anfallaren höll sig framme på en retur och satte bollen i öppet mål.
1: Över till lokalredaktionen och Sten Hult.
2: Vi går vidare med lokala nyheter. Jag heter Sten Hult. Sjöfartsverket ändrar rutinerna vid lotsning efter dödsolyckan utanför Tjörn i somras. Fartygskaptenen ska alltid ha det yttersta ansvaret. Och kapten och lots ska också komma överens om ansvarsfördelningen före avgång, enligt P4 Väst. Ändringen kommer efter tingsrättsdomen, där både en kapten och en lots dömdes för vållande till annans död. Vissa bygganmälningar på Orust kan bli billigare från årsskiftet. Enligt kommunens underlag föreslås sänkta avgifter för flera anmälningspliktiga åtgärder som inte kräver bygglov, bland annat rivning, och ändringar av ventilation, brandskydd och vatten eller avlopp. Skälet är att handläggningen bedöms gå snabbare efter effektiviseringar. Avgiften för matdistribution i Lysekil föreslås höjas till 2 400 kronor i månaden 2027, från knappt 1 900 idag. Det gäller personer som får maten hemlevererad inom omsorgen. Enligt socialförvaltningen är höjningen ännu ett steg för att avgiften bättre ska motsvara kommunens faktiska kostnader. Uddevallas gratis sommarlovskort för gymnasieelever verkar främst ha gått till jobbresor. Enligt utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens utvärdering uppgav 93% av de svarande att de hade sommarjobb. Och de flesta använde kortet både till jobbet och på fritiden. Kommunen erbjöd kortet till 1500 elever och 726 tackade ja. Kortade eller borttagna expressbusslinjer till och från Göteborg föreslås bli utredda på nytt i Västra Götaland. Liberalerna vill att Västtrafik ser om linjer kan återställas eller förstärkas, särskilt på sträckor som var tänkta för metrobuss. Enligt motionen kan det ge pendlare färre byten, framförallt för boende utanför centrala Göteborg. Och nu vädret. Lokalt väntas övervägande växlande molnighet de närmaste 12 timmarna, med temperaturer mellan 12 och 15 grader. Lite risk för nederbörd. Vinden når som mest 14 meter per sekund. Det var nyheterna och vädret från Bohuslän. Nu lämnar jag tillbaka till Linn och Bo.
0: Tack Sten. Det här var kvällsnyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall.
1: Och Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 23.
2: Det här är lokala nyheterna från Radio Bohuslän den 5 oktober med Sten Hult. Sjöfartsverket ändrar rutinerna vid lotsning efter dödsolyckan utanför Tjörn i somras. Fartygskaptenen ska alltid ha det yttersta ansvaret. Och kapten och lots ska också komma överens om ansvarsfördelningen före avgång, enligt P4 Väst. Ändringen kommer efter tingsrättsdomen, där både en kapten och en lots dömdes för vållande till annans död. Vissa bygganmälningar på Orust kan bli billigare från årsskiftet. Enligt kommunens underlag föreslås sänkta avgifter för flera anmälningspliktiga åtgärder som inte kräver bygglov, bland annat rivning, och ändringar av ventilation, brandskydd och vatten eller avlopp. Skälet är att handläggningen bedöms gå snabbare efter effektiviseringar. Avgiften för matdistribution i Lysekil föreslås höjas till 2 400 kronor i månaden 2027, från knappt 1 900 idag. Det gäller personer som får maten hemlevererad inom omsorgen. Enligt socialförvaltningen är höjningen ännu ett steg för att avgiften bättre ska motsvara kommunens faktiska kostnader. Uddevallas gratis sommarlovskort för gymnasieelever verkar främst ha gått till jobbresor. Enligt utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens utvärdering uppgav 93% av de svarande att de hade sommarjobb. Och de flesta använde kortet både till jobbet och på fritiden. Kommunen erbjöd kortet till 1500 elever och 726 tackade ja. Kortade eller borttagna expressbusslinjer till och från Göteborg föreslås bli utredda på nytt i Västra Götaland. Liberalerna vill att Västtrafik ser om linjer kan återställas eller förstärkas, särskilt på sträckor som var tänkta för metrobuss. Enligt motionen kan det ge pendlare färre byten, framförallt för boende utanför centrala Göteborg. Och nu vädret. Lokalt väntas övervägande växlande molnighet de närmaste 12 timmarna, med temperaturer mellan 12 och 15 grader. Lite risk för nederbörd. Vinden når som mest 14 meter per sekund. Det här var lokala nyheterna från Radio Bohuslän med Sten Hult. Nästa lokala nyhetssändning kommer imorgon klockan 7 med Alma Solberg. God kväll.

0: Diskopol. Radio Bohuslän.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
3: Hallå där, hur är läget?
4: Ja, vi ska ju på semester i år och taket behöver repareras. Så det blir så dyrt så det kanske inte blir så.
3: Nej då, det behöver inte alls bli. Ring Uddevalla tak- och fasadtvätt.
4: Ja.
3: Det gjorde vi. De tvättade och målade taket för 5 år sedan. Och det ser fortfarande ut som nytt. Och det blev 5 gånger billigare. Då har ni ju råd med semester också.
4: Jaha.
5: Läs mer på www.uddevallatakochfasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
6: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
7: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
8: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
9: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
10: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
11: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
12: Vitality Club.
13: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
14: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

Om en stund hör du nyheterna från Radio Bohuslän. Bussen hade nyligen besiktigats utan anmärkningar före dödsolyckan utanför Växjö. En ny studie pekar ut omfattande deepfake-övergrepp mot EU-parlamentariker. Virginia Giuffres familj gick in i en lokal kampanj i Colorado. Häng med oss i nyheterna klockan 23 på Radio Bohuslän.

0: swipa bland bilar. Det är dags att träffa den rätta. Hos Newcar hittar du allt från pålitliga vardagsbilar och rymliga familjesuvar till premiumbilar som får dig att pirra lite extra. Och din gamla bil, den hjälper Newcar dig att sälja. Kom och provkör på Stampgatan 8, Tresta Center. Eller hitta din nästa bil på newcar.se. Newcar, kärlek vid första provkörningen.
1: Låt mig gissa. Du är med i en förening eller driver ett företag och du har en hemsida som inte uppdaterats på jättelänge. Eller du kanske rent utav inte har en hemsida. Det behöver inte vara dyrt att uppdatera eller skapa en hemsida. Kimsoft Media i Kungshamn hjälper dig med allt som rör hemsidor. Vi erbjuder ett av Sveriges absolut bästa priser på webbdesign och vi gör det lätt för dig att uppdatera texter och ladda upp bilder. Ring oss på Kimsoft Media idag på 0523 700 50 eller besök kimsoft.se.
2: Välkommen in till Rudins Marin i Hunnebo och gör din båtaffär med båtar från HR, Utten, Janå och Ryds eller ribbåtar från Grand. Vi har också vattenskotrar från Yamaha, utombordare från Mercury och Yamaha och kärror från Bränderup. Vi servar, reparerar och vinterförvarar också båtar och motorer. Läs mer på rodinsmarinhunnebo.se eller på telefon 0523 50 330.
3: Upplev livet i Västerhavet och kom närmare hundratals fascinerande arter. Nu är vårt nyrenoverade tunnelakvarium klart. Kliv rakt in under ytan och möt havet på nära håll i en helt ny magisk upplevelse. Här väntar fiskar, färger och liv från Västerhavet. För barn, vuxna och alla som vill komma havet riktigt nära, året runt. Planera ditt besök redan nu på havetshus.se.
4: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

nyheterna från Radio Bohuslän den 5 oktober med Bo Klova. Dubbeldäckaren i den allvarliga olyckan utanför Växjö hade inga kända tekniska fel, uppger trafikoperatören Connectbus för Expressen. Företaget kör på uppdrag av länstrafiken och den senaste besiktningen var utan anmärkningar. Föraren har förts till sjukhus och har pratat med polisen, men Connectbus har inte talat med honom. En ung man har dött i olyckan och ett tiotal personer är allvarligt skadade. 50 EU-parlamentariker har utsatts för deepfake-porr, enligt en ny studie som Politico hänvisar till. 46 av de drabbade är kvinnor. Studien från Agora Digitale Transformation visar att omkring en av sex kvinnliga parlamentariker har avbildats i AI-genererat porrmaterial mot sin vilja. Den 2 december förbjuder EU AI-appar som genererar nakenmaterial. EU utreder också liknande material på X, skapat av plattformens AI-modell Grok. Familjen till Virginia Giuffre medverkar i en kampanjannons mot den republikanske kongressledamoten Jeff Crank i Colorado, enligt The Guardian. Giuffre, som tog sitt liv förra året, var ett av Jeffrey Epsteins mest kända offer och anklagade honom för att ha tvingat henne att ha sex med prins Andrew. Giuffres bror Sky Roberts och hans fru Amanda anklagar Crank för att ha vägrat träffa dem och för att ha försökt stoppa publiceringen av Epstein-dokumenten. New York-börserna steg under handelsdagen, enligt CNBC. Vid stängning var S&P 500 upp 0,7%, Dow Jones upp 0,3% och Nasdaq upp 1,0%. Det teknikfokuserade Nasdaq Composite lyfte till ett nytt rekord med AI-kopplade bolag som Meta, SpaceX och Microsoft som draglok. Oljepriset sjönk över 2% till omkring 100 dollar fatet, medan Intel föll 2,5% efter besked kopplade till Elon Musks chipprojekt Terafab. Viktor Gyökeres blev matchhjälte när Sverige besegrade Rumänien borta i Bukarest i Nations League, enligt Sportbladet. Arsenalanfallaren gjorde matchens enda mål efter 12 minuter när han tog vara på en retur och placerade in bollen i öppet mål. 28-åringen har gjort mål i alla fyra inledande matcher. Sverige höll nollan för första gången på 19 matcher och toppar fortsatt sin grupp i B-divisionen. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Detta var min sista nyhetssändning för ikväll. Tack för ikväll och god natt. Håll dig uppdaterad. Nästa nyhetssändning kommer vid midnatt med Linn Hall.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
1: Hallå där, hur gick det med taket?
2: Jo då, det gick bra. Vi gjorde som du sa och ringde Uddevalla tak- och fasadtvätt. De tvättade och målade taket så det ser ut som nytt. Och det blir 5 gånger så billigt. Nu behöver vi inte bry oss om taket de närmaste 10 åren.
1: Grattis!
0: Läs mer på www.uddevallatak-och-fasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
3: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Du vet väl att nya Yamaha Center i Göteborg har öppnat. Nu hittar du oss på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Hos oss hittar du motorcyklar, fyrhjulingar och vattenskotrar plus tillbehör och reservdelar. Och behöver du service? Det fixar vi också. Kom in och upptäck nya Yamaha Center i Göteborg. Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Yamaha Center Göteborg. Vi ses i butiken. Your heart.
5: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus som mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 räkstaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
6: Vi är tillbaka efter reklamen.

0: dags för nyheterna här på Radio Bohuslän. Kraftiga explosioner skakade Riyadh när Jemenkriget eskalerade snabbt. Frankrike förberedde sig för de största elevprotesterna hittills. Daniil Medvedev diskades efter att en boll träffade en åskådare.
1: Då hörs vi i nyheterna vid midnatt. Missa inte det.

Den tiden kom och sen så for den. Du trodde livet var en loop, men nu skymtar du en grop.

Det här är några av nyheterna som väntar i nyheterna. Frankrike förbereder sig på de största elevprotesterna hittills. Höga explosioner skakade Riyadh när Jemenkriget eskalerade snabbt. Daniil Medvedev diskades efter att en boll träffade en åskådare. Missa inte nyheterna klockan 1 här på Radio Bohuslän.

Om en stund hör du nyheterna. Radio Bohuslän. Höga explosioner skakade Riyadh när Jemenkriget trappades upp snabbt. Frankrike väntade sig de största elevprotesterna hittills efter veckor av våld. Sveriges nya svit växte när landslaget äntligen höll nollan igen. Häng med oss i nyheterna klockan 2 på Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 6 oktober med Linn Hall. Enligt Omni väntas de hittills största elevprotesterna i Frankrike sedan de började den 17 september. Upp till 40 000 demonstranter väntas gå med i en marsch i Paris. Och protester är planerade i ytterligare minst 9 städer. Protesterna har spårat ur i omfattande våld och vandalism. 215 elever och 715 poliser har skadats. På måndagen fick en 15-årig pojke handen bortsprängd efter att ha plockat upp någon typ av granat. Över 500 gymnasieskolor håller stängt. En rad höga explosioner skakade Saudiarabiens huvudstad Riyadh under måndagskvällen, uppgav AFP-journalister på plats. Det var oklart var explosionerna inträffade och vilka följder de fick. Jemenkriget har eskalerat snabbt de senaste dygnen. Jemens internationellt erkända regering utropade på söndagen fullskaligt krig mot Houthi-milisen och sa på måndagen att den hade återtagit kontrollen över sundet Bab al-Mandab. Houthierna har samtidigt trappat upp sina attacker mot Saudiarabien. CNBC skriver att rymd- och teknikbolaget SpaceX steg nära 8% till $171 per aktie. Den högsta nivån sedan börsrusningen i juni när bolaget noterades. Uppgången gjorde Elon Musk till en så kallad amerikansk trillionaire, motsvarande drygt 10 000 miljarder svenska kronor.